მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით. საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა, რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასე არ არის.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.

0: არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

ტრადიცი ტრადიციული სურვილები საუკეთესო აბარა ეს ხო არ დაიდალება.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
14: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
14: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
16: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
16: ტეტესეპტ.
17: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
18: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

0: გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ.

0: Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პროგრამა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრამა გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქშიკა, ციფრულადაკა, ბარიერები თიკა, კარეშიაკა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახთებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე bogo.gr.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ჩემო ძვირფასებო დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. 7 ოქტომბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდი იქნება. სოხუმში 20 გრადუსამდე დათბება, ისევ როგორც ქუთაისში. მესტიაში 13, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში 18, ბათუმი და ქუთაისი 20 გრადუს სითბოს დაიჭერს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და ბორჯომში 16 გრადუსი, ისევ როგორც ცხინვალში. გორი, ხაშური, თელავი 18, ნაცნობობი 19 გრადუსი, რუსთავში 22 გრადუსამდე დათბება. თბილისში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა +22 გრადუს მიაღწევს. ეთერს ლაშარამიშვილი აგრძელებს. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კარგებო, მიყვარხართ ყველანი.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არდაგროვდეს. Mildronati. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
7: Wildberries
8: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: სამართალი ამ ქვეყანაზე
11: ვიცი აღარავის აგონდება ვიცი აღარავი მიგონე
10: ამ ჰანგები

0: მარცვლა.
1: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში. არ დაიდარდოზე წერში, დილის ჰიტის დროა.
2: აცაცა და ხუთ წუთზე ბედნიერი და წარმატებული დილა თქვენ ჩემო კარგებო ჩემო ძვირფასებო უცნობი აცაათიან დილისიდის ფარგლებში ვაი აბა არ დაიდარდოთ და ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში პირველი საათისკენ უცილებლად თქვენი ხმა თონდილისიც გამოიცნოთ ვაი

0: გაი გედილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები? ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აცაცა და 11 წუთზე ქალბატონებო და მადანებო, რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 7 ოქტომბრის ჯანმრთელობისა და ბიზნესის სიყვარულის მიმართულებით ვნახოთ რას გვირჩევენ. დიახ, პარტნიორულ ურთიერთობებში ჩემო ვერძებო, ყველაფერი გააკეთეთ, რაც შეგეძლოთ, ახლა უბრალოდ მიღწეული შედეგებით დატკბითო. კუროებმა დღეს მარტო ხელათ უბრძანდებით სიყვარულის პოვნას, ნუ ეცდებით ცხოვრება თავად დაალაგებს ყველაფერს და სწორ გზაზე გაგიყვანთ. შეგებათ ყუპებს, ახალი რომანი განსაკუთრებულ საფრთხეს მოგიტანთ, შემოტყუბებო, ამიტომ უმჯობესია ყურადღება ოჯახურ საქმეებს და ახლობლებს დაუთმოთ. კირჩხიბნია მაქვეყნისანი, დღეს იმ ადამიანის ყურადღებას მიიქცევთ, ვიზეც ბოლო დროს ბევრს ფიქრობთ. რაც შეეხება ლომებს, ურთიერთობებში მრავალ ფერონების შესატანად ნებისმიერი ხერხი გამოდგება ჩემო ლომებო. სასწორი, თუ ძველ ურთიერთობებთან დაბრუნებას გადაწყვეტ, კარგად დაფიქრდით, ნამდვილად ჭირდებათ ეს თუ არა. ამ დღეს შანსი გაქვთ ძველი კონფლიქტები მოაგვაროთ, მომავლის გეგმები დაალაგოთ. მორიელი, თუ თქვენი ახლანდელი ურთიერთობები ერთფეროვანი და უინტერესო გახდა, ცოტას უნდა მოითმინოთ მარსის დღევანდელი ენერგეტიკა, გაიძულებთ დღის დასრულებამდე საყვარელი ადამიანის სულ სხვა თვალით დაინახოთ. მშვილდოსანი, ანუ მე და ვასილა, ახალი ნაცნობებისთვის მშვენიერი პერიოდი დგება, თუმცა ნუ იჩქარებ, რომ ახალ მეგობრებს პირადი ცხოვრების წვრილმანები განდოთო. კი ბატონო, დღის რკა გაჯიუტების გამო შესაძლოა საყვარელმა ადამიანმა ზურგი გაქციოთ. მერწყული საყვარელ ადამიანს თქვენთვის რაღაც მნიშვნელოვანის თქმას სურს, თუმცა ვერ ბედავს. თევზები მომდევნო 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომანტიკული პაემანი მოაწყოთ და არ დაგავიწყდეთ. ჩემო თევზებო, ფული უმთავრესია თქვენთვის და არა მარტო თქვენთვის. ერთი ამბობენ სულ, რომ თევზებს ძალიან უყვართ ფულიო და ასე რომ თავარია გქონდეთ ფული ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირთასებო. ეს თევზებს მიმართა ხუმრობით, რა თქმა უნდა. დილის გამომხრეველი სიმღერა გვიახლოვდება, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, კეკელა და მარულალამაზი ხარო.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამომხნევებელი სიმღერით.
1: აბაღლიტად ბიჭებო,

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:17 ეთერში ალაშარ ამიშვილი.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თბილისური კვარტეტი, ქალაქური სიმღერების პოპორი, აბა

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0.

0: 68 162 ან მოდი ბისამარცხეთაში არჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: მიყვარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატყორცნილი ხეები, ცისარტყელების კალთებთან უცნობი სიმაღლეები. წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს რაღა და ხვალ გეტყვი. ახალი ჰიდი გიორგი ელიზბარაშვილი ქალბატონებო და ბატონებო, ველოდებით ჩვენს ზემეცებს, ჩვენს Viber-ზე და WhatsApp-ზე +9995 5 56 7 7 7 ნულიანი და ჩვენი Facebook-ის fanpage-ზე. აბა მომწერეთ ვის რა სიმღერა თემა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 10:40 წუთზე, ქალბატონებო და ბატონებო, 7 ოქტომბრის 4 შაბათი დღის ამინდის პროგნოზი დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექობა. სოხუმში 20 გრადუსი სიმბოლიკდება, ისე როგორც ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში 13, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21, ოზურგეთში 18. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და ბორჯომში 16 გრადუსი, ისე როგორც ცხინვალსა და ხაშურში. გორი თელავი 19 გრადუსამდე დათბება, თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა +22 გრადუსი აღწევს. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ ნახოთ, როგორი მუსიკა ნებავს მის უდიდებულესობას ქართულ ხალხს, ფლორას და ფაუნას გაიყო. რეკლამის მერე თხოვნები.
4: რეკლამა ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
17: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
18: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
19: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულება.

0: მის 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის

0: ოფისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. ხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

0: გალბატონებო დაბატონებო. თხოვნები ჩვენს ეთერში, ნახოთ ვის რა სიმღერა სურს. მზეო ჩემი დედა ხარ გაუშვიო. ეს ნუკრი კაბანაძის ახალი სიმღერა, შესრულებით ახალი სიმღერა გახლავთ. და საკმაოდ ისეთი მოთხოვნადია. სხვათა შორის, კი ბატონო. ოჰო. ყველა ჩოხატაურელს მიუძღვნი სადაც წავალ მუდამ შენი ნახვა მწყურიაო. კი ბატონო, გურიაზე სიმღერა აუცილებლად იქნება. აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, სულის მანათობელო გაუშვი ძალიან თოვლაშა. რიოს იმის შესრულებით აუცილებლად გაუშვი. აა, პრობლემაა, არანაირი პრობლემა. აბა, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან ხოლმე უსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიტარნოს.
1: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
4: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
12: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
13: არ დაიდარდოს დილა იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
14: 11 საათიანი დილისით და ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში აბაქუჯის მუსიკოსები. მიდი, გარეკე, ბიჭებო, ღლიტეთ.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დია კალვადონებო და ბანონებო, ნახო თეატრებში დღეს რა სპექტაკლები შეგიძლია დიხილოთ დაიმუხტოთ დადებითი ენერგიით. ალფრედი და ვიოლეტა გაბრიაძის თეატრში შეგიძლია დიხილოთ. ჯინსების თაობა თავისუფალ თეატრში, შეშლილის წერილები თეატრ სახელოსნო 42-ში და დევნილთა უღელტეხილი შეგიძლიათ ნოდარ გუმბათის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში იხილოთ ეს საოცარი სპექტაკლი. საოცარს იმიტომ ვამბობ, რომ რა ვიცი, ალბათ კარგი სპექტაკლია, ვერ მინახავს, მაგრამ სავარაუდოდ კარგი სპექტაკლი უნდა იყოს. რა შეეხება მუსიკას, აი თათუზა ჯაზ კლუბში შეგიძლიათ დაიმუხტოთ დადებითი ენერგიით და ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზში ლეონიდ პარფიონოვი იმას პინძლებს. სულეს გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული აფიშის ინფორმაცია. სხვადასხვა აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენი ძმები ალილო აფში გლიც თაცმინდაზე, თაცმინდა ჰოლში თქვენთვის გამართავენ საოცარ არაჩვეულებრივ კონცერტს. მე კი ის გადამრჩენია დილის გამოხდებული სიმღერა მოვახლოვო თქვენთან და მეტი პოზიტივისთვის და მეტი ესე იგი ერთად ყოფნისთვის ვადიდოთ ქართული მუსიკა ვახტანგ ტატიშვილის შესრულებით. ბახმარო ქალბატონებო და ბატონებო, საათის ბოლოს ჩვენთან ხოვნებია ჩვენს ვაიბერზე +9 9 5 5 6 96 7 0 და ჩვენი მეგობრის ფანფეიზეც მომწერეთ ვისა სიმღერა გდებავთ და ლაშარამიშვილი შეასრულებს თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს. წევდა

თურმე მაინც ვერ ქურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქივის დრო თურმე მაინც ვერ ქურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის

ამასაც ჩემი ცნობების ესმის მედედის ამბერს ვატარებულში ვისთან ამარებს ვასრულებ მუდამ ცრემ მორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმბარ სობა სწავლა შეიძლება თუნ მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარი

დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე. ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. მე სიამაყით გავშალებ თები, რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც. ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის,

ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასოს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად ორთავ სოფელში

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 19 ზუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ბროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

მე შენგი ბოლო ხარ საოცრებო ულამაზესი როგორც ედენი მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნევდები ულამაზესი როგორც ედენი მე შენ სიყვარულს

ხარ აგაფენ ცაში, მინდრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: მერაბ სეფაშვილი, შენ ხარ ყველაფერი, ახალი ჰიტი, ქალბატონებო და ბატონებო და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი თქვენი SMS-ების ზღვა ჩვენ საათის ბოლოს ამბავზე, ამბავსაც ქვია ფაქტიურად უცხოეთი მუსიკა. მიყვარხართ ყველანი და ყველაზე მთავარი რა არის ეს, გახლავთ ყველაზე მთავარი.

0: დადო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: თ 11:42-ზე ქალბატონებო ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს 7 ოქტომბერს 4 შაბათია დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექობა იქნება. ჩეხება კალაკებს სოხუმში და ქუთაისში ისევ როგორც ბათუმში 20 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდი და ფოთი 21 გრადუსი, მესტიაში 13, ოზურგეთში 18. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და ბორჯომში ისევ როგორც ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო იქნება. ფაქტობრივად ხაშურში 16 გრადუსია. გორი თელავი 18, ნუ ნაცნობობი 19 გრადუსი სითბოა. რუსთავში 22, თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს. ჰაერის ტემპერატურა +22 გრადუს მიაღწევს. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, საოცარი SMS-ები, რომლებიც თქვენ უნდა გამოაგზავნოთ ჩვენთან და თუ არ გამოგიგზავნიათ, აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოთ. ყველაფერი ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის არის, რომ თქვენი გუნება განწყობილება უფრო მაღლა ავიდეს, რა თქმა უნდა, ჩემი ლაშარამიშვილის გამოისობით და თქვენი გვერდში დგომითაც. არ დაიდარდოთ.
2: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: Wildberries. Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
11: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
13: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
14: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
15: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფ შემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია.

შვათ სოფელო ჩემო სოფელო ეძღნება მენშევიკს მერაბას ბათუს იაგორჩიკს ეს ბექარდის კორუშას კურკა ვასილიჩს უმე და დუგაროს ზვიადი მელაკუდას სოფელ თისელში მაყობა სოფელო ჩემო სოფელო ბატონო სოფლელო ჩემო ბოდიში სოფელო ჩემო სოფელო აუცილებლად ამაგუგუნოთ ეს საოცარი ჰანგი მართა რამიშვილის შესრულებით სიმღერა მაშინ ის ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოვს წინა საათში

0: წერა. აბა არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

არე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 12 საათი 12 წუთი ეთერში ალაშარამიშვილი.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პრობლემა. არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ავტომობილის ხიდვა კიდე და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-81-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კვამში რა დაქრობენ მზერას დარდიელს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრეან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ჰა.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიახ, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენი მონამორჩილი აბობოქრებულ ზღვაში გატარეთ და ეს სახალისო სიმღერა, რომელიც თქვენთვის ესე ლამაზად მე ახალი ჰიტის ფარგლებში ჩავაგდებ. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 12:28-ზე ვნახოთ, როგორია მინდი გველოდება დღევანდელ დღეს, 7 ოქტომბერს, 4 შაბათი დღეა, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდია. სოხუმში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ისე როგორც ქუთაისში და ბათუმში. მესტიაში 13, ზუგდიდი ფოთი 21, ოზურგეთში 18. აღმოსავლეთ საქართველო ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ახალციხეში 16 გრადუსი, ისე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში და ფაქტობრივად ხაშურშიც. გორში 18, ისე როგორც თელავში, რუსთავში 22. თბილისში მზიანია, მინდი გვაქვს. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსი აღწევს. ეთერშია ლაშარამიშვილი. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დილის იდი უნდა გავათამაშოთ და რა თქმა უნდა დილის ხოვნების დასასრულისკენაც მივდივართ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა. Аверში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверსი. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 $ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. ტეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
0: დამირეკეთ 2:37:47-ზე და მითხარით, რომელი იყო ზუსტად 11 საათიანი

0: ფაქტურა შეიძლება ითქვას გამარჯვებული. აბა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: როგორ ხართ?
1: კარგად, ხო ხო კარგად.
0: გაიხარეთ, როგორ მოგმართოთ?
1: გიორგი პაპა.
0: აგაშენად ღმერთმა. ბატონო გიორგი, ბრძანეთ, რომელი იყო 11 საათიანი დილისიტი?
1: ხუჩის ბიჭი.
0: ხუჩის მუსიკოსები, მუსიკოსები, მუსიკოსები.
1: კი ბატონო, მუსიკოსები.
0: ილოცავ ჩემო ბატონო, ორკაციან მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენია, რაიმე სიმღერა ხო არგნებავთ?
1: თქვენ რომელიც კინოთეატრს გაუშვით.
0: კარგი ჩემო ბატონო, გაუშვით მაშინ მაგერ ფორტეს შეხვდა ქორწილს.
1: კი ბატონო, დაბუბელი ზარში.
0: გაიხარეთ, აბა კარგად ძანდებოდეთ ჩემო ბატონო. გილოცავ, გილოცავ და კიდევ ერთხელ გილოცავ. ასე და ამგვარად. მარიამ ელიეშვილის ჩემო სულის ნაწილო გაუშვიო. კეთილი და პატიო სარია, უცებად გაუშვებ. კოტე ხარუმიძის კიდევ ერთხელ მინდა რომ აჟღერდეს. ძალიან კარგი, აუცილებლად ავაჟღერებ. აბა, თხოვნები ჩვენთან და არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და არ დაიდარდოთ. თხოვნები დასრულდა, დილისიტის გავათამაშეთ. 2-დან 3-მდე თხოვნებისკენ მივიჩქარით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი 12 წუთი ეთერში ალაშა რამიშვილი.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
3: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
2: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
4: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ჩემთან

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60,000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: პირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: სამეცაცადა 34 წუთზე სანამ თხოვნებს დავიწყებთ 26 წუთში მანამდე, მოდი 7 ოქტომბრის 4 შაბათი დღის დასავლეთ საქართველოს გადავავლოთ თვალი რა ხდება რეგიონში. ამინდის მხრივ უნალეკობა ფაქტიურად საღამოში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ისევე როგორც ქუთაისში და ბათუმში. მესტიაში 13 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში 18, ფოთი ზუგდიდი 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ასე მაგალითად მესხეთში, ახალციხეში 16 გრადუსი სითბო იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში. გორში, ხაშურში, თელავში 19 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში 17, რუსთავში 22, თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 22 გრადუს მიაღწევს და ზუსტად 25 წუთში ვიწყებთ თხოვნებს, ასე რომ არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბადოს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ.

0: ვისოლიზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-44-6-6-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
7: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაი დარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.
10: აბა თხოვნები დაიწყეთ ქალბატონებო და ბატონებო 2-37-57-57-ზე შეგიძლიათ მრეკოთ ითხოვოთ აუცილებლად აგისრულდებათ და რა თქმა უნდა ჩვენი Facebook-ის fan page-ზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი SMS-ები ასევე ჩვენს Viber-ზე და WhatsApp-ზე +9 5 5 5 6 6 7 და 3 ნოლიანი მელოდები თქვენს ზარს და SMS-ებს. ალო.
11: ალო.
10: დიაგნოზმენტ
11: გამარჯობა.
10: როგორ ძანდებით? არნახულა. დაბა რა სიმღერა გნებავთ? ჩემი სიმღერა რომელი? ბატონო? ვის მიუძღვნათ?
11: პირველი ჩვენ მე ჩემო ჯერ ქალბატონი ზუსტად ლევა

0: თავისთავად
1: ფირიჩი მქნდებაო. გაიხარეთ, მე სწორად თუ გავიგე აბობოქვეებული, ხო? კი ბატონო. მადლობთ. ნახვამდის. ასე და ამგვარად ჩვენი ერთგული მსმენელი გვიკავშირდებოდა. თხოვნები ჩვენს ეთერში.

დაჭეჭილო როგორ მოხდა რომ ისმენ ბიო შეკი გადაცალე ჯერ მე მგონი შენი ულამაზესი და უსაყვარლესი თამუნიაც მისმენს ხო და აი დაჭეჭილისგან ჩემს ამხანაშვილების ქალღმერთს ეძღნება ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა თამო გესმის

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდანდოთ ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდანდოთ ეთერში.

დია ხაგონებს გიტარა და ზოგზოგიერთებმა ახალახალი პიპიები იყიდეს. შენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს ძმა. რაგენაულება. დღეს ერთი ვანქანა, ხვალ მეორე, ზეგ მესამე და აწყობილი გაქვს ცხოვრება შენ გადაცვალე რა.

რაღაცა SMS-ების დროა. უნიჭერეს ქალბატონის სოფო ერქომაშვილის სიმღერა მინდა მოვისმინო სოლოკი, რომელიც თბილისობაზე შეგვისრულაო. სალამი ლაშა, შენი ვიკეიფოდ გაუში, მადლობაო, სამწუხაროდ ვერ გაუშვებ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ამ წამს იყო ჩემი სიმღერა. როგორ ხარ ლაშა, მართა სიმღერა გაუში, თხოვ გაუ წარმატებებს უსურებ, კარგი ხმავს. სასიამოვნო, კი ბატონო, რატომაც არა. დიოდიმე აბა უყურე შენ ტირო და თურმე ამტირალებია ბორიკო აბა თხოვნები ჩვენსა სწევდა.

0: გვევინა ხოპილხარ ვინც თქვენ დანიშეიბოს იმის თეთაცა თქვენი თეთაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოთ
2: ცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობო ტალღა
3: ვლასოვიჩს გაუმარჯოს ვლასოვიჩს აგ

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დიახ, ზარი გვაქვს ეთერში 2 37 57 57-ზე. ალო.
2: ქემში დადისა ვაშიკო.
1: სალამი, სალამი.
2: მოჭარეგ ვაშა.
1: ჩიჩე, ზღამ, ჩიჩე.
2: დაიხარეგ, სულ კარგად გამყობოს მერტმა ვაშიკო.
1: ვაშიკო,
2: ეხა შემოგიერთია, ვიყავი სახლში და აი დღეს მინდა გევან ბახუტაშვილსა, დღეს დაბადების დღე, ჩემ დედგულ მეგობარს და მინდა სიმღერით მიულოცო.
1: ო, კარგი აზრია, კარგი აზრია, ნამდვილად.
2: იყოს ბედნიერი ჯამთელი გახარებული რასთავარია და ყველაფერს კარგს უსურვებ. შენ დიდი მადლობა დაბადების დღის სიმღერა დაუსი ლასიკო.
1: აუცილებლა, დაუცილებლა, დაუცილებლა ზღამ. ლასტი შენ საიდან რეკავ, საიდან?
2: ზუგდიდი, ბიჭო, ზუგდიდი.
1: ზუგდიდი როგორ მიყვარს და ზუგდიდელები როგორ მიყვარს, შენ არ იცი? რა პატივი მცეს მე ზუგდიდელებმა, ჯიგრებმა და ოქროებმა მაგალითად.
2: რაც კარგები ვართ, ზუგდიდელები ვართ, ვაშიკო.
1: აა, ვინ შეგეკამათებ ამაგაში აწიდა მი?
2: აბამოჭო, აბამოჭო, გაიხარე ვაშიკო.
1: გიორდა იორდა, ქუგალე.
2: კარგად, კარგად, მაგარი ხარ, მაგარი.
1: კარგად ზღამ, კარგად, შენგენაცვალე, კარგად. ასე და ამგვარად. მოგესალმებით ხო გაუშვათ ამონა ჩადუნელი სიმღერა შენ გაჩუქე. მადლობა, აბა. დაბ დღეს გილოცავ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ევროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ევროკრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ დისკუსიას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

0: ლური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო და ფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გვეგებინა ყოფილხან ვის თქვენთან იგებოს იმის დედაცა მერი დედაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოდ
2: ცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო.

აბა ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვნე ბიჩვენს ეთერში დღემშვიდობისა ლაშიკო. მინდა გააჟღეროთ, კაცი ვარ და კუდი მხურავს. კაცი ვარ და კუდი მხურავს. მიუძღვი ჩვენს იუბილარ კაცურ კაცს ლევან ბაღუტაშვილს, პატივისცემით იზო და ნინო მოვიკითხო მსმენელებს. ა ყარაჩოველის სიმღერა War

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
8: აბა თხოვნები 2-37-47-47-ზე რეკეთ ითხოვეთ, აგისრულდებათ. ალო.
9: გამარჯობა, ახლა ჯომალი ზერამიშვილი.
8: გაუმარჯოს დათო გერგეშელიძეს, როგორ ახა?
9: არა მიშოვნო, თვითონ როგორ ახარო?
8: აბა რიდგემსახურო შენი ჭირიმე.
9: რიტუნა მემსახურო და ლევან ბახუტაშვილი, ჩვენ ძმა და მეგობარ, ჩემ უფრო ძმა, კაი კაც და არდაი დარდოსი ნომერ პირველ ადამიანი. მინდა რომ მეულოცო დაბადების დღე დაესწროს მრავალს ოჯახთან, სოფლისთან, შვილებთან, შვილებთან და ყველა იმ ადამიანებთან, ვისაც ლევანი უყვარს და ვის ლევანის უყვარს.
8: გაიხარე ძმა, რა სიმღერა გვინდა?
9: ტრადიციულად იუზა მოშიაშვილი.
8: კი ბატონო, იყოს იუზა მოშიაშვილი მეგობარს. კი ბატონო, მეგობრობა.
9: და გუმორე სიმღერასა შეძლებ.
8: შევძლებ, შენ მე რამე მთხოვე და
9: ენა კოლეგი ზაიმნა ჩემიდან. ანუ ია ალბერ გეიძის და გიორგი პოპლის მეგობრობა გზადახი და კალიასეთი სიმღერა.
8: კი ბატონო, არის.
9: ხო, აი ეს მეორე სიმღერა ჩემი სრულეს. დაიხარე გუნში გაგოსე საკაცი.
8: ლანდერ დევიძის და ვისი?
9: გიორგი წერეთელი.
8: აა, ჩვენი გიუშას.
9: კი, ჩვენი გიუშა.

0: კი ბატონო. გიორგი წერეთელი.
1: სალამ გერძევიჩი.
0: კი ბატონო. არ გიარჩევანია
1: ნამდვილად. და დაიკარდოს მენელოს, ვინც მე მკითხულობს, ვისაც მე მკითხულობ, ვინც შენ მკითხულობს და ვინც შენ მკითხულობს. კარგად იყავი, გაგეხუტე გულში, გაკოცებს და კარგად იყავი, მადლობა.
0: აბა მაგრად. ჩვენი უერთგულესი მსმენელი და ჩვენი ძმა, საოცარი კაცი, არაჩვეულებრივი პიროვნება. და თო გერგეშელიძე ითხოვს აგერ საოცარ ამბავს და კიდევ ერთხელ ბატონ ლევან გილოცავ დამადების დღეს და ეს არის რავალს. ჩამრთელობა და სიკეთე ქონოდეთ სულ ჩემო ბატონო. და ამ ხალხის გვერდში დგომა არასოდეს არ მოგშლობეთ. აბა ჰე

0: სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: რახა როხა

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში.
2: Паска, паска, мамидао, მაგრამ თხოვნები მაინც უნდა მივიყვანოთ ლოგიკურ დასასრულამდე. Алло.
3: Кугале
4: ძღაბ, кугале.
3: Гора.
4: ნელ ნელა, აგერა, ზათავარ ვადიდო შენი სახელი.
3: კაი, კაცი ხარ, კაცი, კაცი ხარ, ნაკი.
4: ქგალე ძღაბო, აბა რა სიმღერა გაგიხარდება?
3: რა სიმღერა მიგადა შენი და კაცი ჩაი.
4: აუ, მე მაგას ვერ გაუშვებ, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერა იყო ჩემო სიცოცხლე.
3: აუ, აბა გიასურამელაშვილი.
4: კი ბატონო, გიასურამელაშვილს გაუშვებ.
3: რა ქნათ ვერ გიყვე.
4: იბატა გიასურამელაშვილი რა ხნა
3: მეორე შეიძლება?
4: მეორე შეიძლება პირდად მარე მაგახარ და მითხარო.
3: ანი მალაზონიას მაგნოლია.
4: ანი მალაზონიას მაგნოლია. კი ბატონო.
3: ხო. მოდი ვიკითხავ თქვენს მეერეთ საყვარელ მეგობრებს, კაი მეგობრები ყავთ ის კაი ხათინა ტოლუა ერთი სიძის ყარვი. Мы ведь и травы.

0: ხოლტაია მოვი ისხარე ხოლტაია ლავაზი კალბატი ხას ფუმრას იმასაც მოვი ისხა ისო მეუარ მოვი ისხა და სიმძი გუნიაზე და შენ კიდე შემოკასო
1: ქუგალაძე
0: და მიხარია ყოველთვის
1: ჩენ გენაცვალე დასასრულს მიუახლოვდა.
2: Паска, паска, мами
1: да. ხოლები დასასრულს მიუახლოვდა, მიყვარხართ ყველანი, არ დაიდარდოთ არავითარ შემთხვევაში.
2: მოდი ბიჭო, გაჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მო

ცხოვრება. გამიწყვიათ შივარ სკოლავე, ოცნების ცაში მიმყავადი, შენ ჩურჩულებდი არდინადა, მე გულში ფარულად გიკრავდი.

შეცვლა ქუჩები. გახსოს, გახსოს რა რიგად გვიყვარდა ხამით შემოვლა ქუჩები. Oh, my God.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 5 წუთი ეთერშია ლაშარამიშვილი.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიახ, მეგობრებო, გვიყვარხართ და გახსოვდეთ, ეს რადიო არ დაიდარდოა, თქვენი ერთგული მეგობარი ქართულ აჟღერადი ტალღა, რომელიც 24/7-ზე თქვენ განწყობაზე ზრუნავს იქვეგან სადაც საქართველო და იქვეგან სადაც ინტერნეტია. მოგესალმებათ, გულბათი დღის მეორე მონაკვეთს ვატარებთ ერთად, ბედნიერად, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საღამოს 10 საათამდე ურთიერთოდ. ვისმენთ ახალ ჰიტს, სახე სიმღერით მიყვარხართ და გახსოვდეს, რომლის დასრულების შემდგომაც აუცილებლად თვალს გადავალებთ ამინდის პროგნოზს და გავიგებთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა ხვალინდელი დღისთვის. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დაბერებული ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან, ესე იგი ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები ხვალინდელი დღისთვის. დიახ, მეგობრებო, ხვალ კალენდარზე 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. რა შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმში ფოჩი +24 დაფიქსირდება, მესტეში +14. ზუგდიდში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +23 იქნება, ქუთაისში +27, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +22 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად მზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, ასე გამოიყურება: ახალციხეში +21, ბორჯომში, ხაშურში +22, გორში, თელავში +23, ცხინვალში +20, რუსთავში +25 გრადუსით მოსალოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში მეტწილად მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს. ტემპერატურას, რაც შეეხება +24 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისშიც მსგავსად დედაქალაქისა 19 გრადუსი თვა, ბათუმშიც +19 ფიქსირდება. ოქროსფერი ფერები და მარიამ აბულაძის პოზიტიური არაჩვეულებრივი ნამუშევარი, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ უდარდელი ტალღიდან და უახლოესი 4 წუთის განმავლობაში მე თქვენთან ერთად მივიღებ ძალიან დიდ სიამოვნებას, რა სიამოვნება და რა ენერგეტიკაც არის ჩადებული ჩანაფიქშევა აი ამ სიმღერის შექმნის დროს. წინ უცხოთი მუსიკა გოლოდება, შევხვდებით ამავე ტალღაზე არაერთგზის. არ დაიდა

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავედეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
22: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მერამამო

მერამამღერებს ვარდების სუთქვა ხახაჩოს ფერმი ალბათ სიმღერა თუ დამანათლებს

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
0: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგი ეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უსმენთ სიმღერას არ დაიდარდოს ტალღაზე კინოფილმიდან საბუდარელი ჭაბუკი, რომელიც მთებში მიკარგული მოუსავლიანი სოფლის საბუდარას მკვიდრ ყმაწილზე და ქალაქში გადასახლებულ გოგონას სასიყვარულო ისტორიაზეა შექმნილი. შემეგობრებო, ფილმი, რომელიც 1957 წლის ასე ვთქვათ საბჭოთა ფილმი გახლავთ, რომლის რეჟისორიც შოთა მანაგაძეა. საბუდარელი ჭაბუკი პირველი ჩვენება სხვათა შორის აი ამ კინოფილმისა საკავშირო ეკრანებზე შედგა 1958 წლის 7 ივლისს. ასეთი ძალიან ლამაზი ჰანგი არაერთი ახსოვს ჩვენს ყურთას მენას ქართული ფილმებიდან, თუმცა მე მაინც რატომღაც გამოვარჩევ აი ამ სასიამოვნო რომანს, რომელიც ყოველთვის ჩამოსმის ხოლმე და ასოცირდება ჩვენ ლეგენდარულ ასე ვთქვათ იმ მსახიობებთან, მომღერლებთან, რომლებიც იმ პერიოდში დაუღალავეთ შრომდნენ ჩვენამდე მოსულიყო ეს კინოკლასიკა, რა კინოკლასიკაც ქართულ ფილმს ნამდვილად სასიამოვნო და შტამბიჭდა არქივად აქვს დღეს შემონახული. 16 საათი 20 წუთია საქართველოში. გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ღამის 10 საათამდე გაგრძელდება. ახლა კი სიმღერა დასრულდა და შესაბამისად საათის ამ ნაწილში უნდა გავიგოთ, რომელი საათია კიდე უფრო ზუსტად საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 16 საათი 21 წუთით გამხდარა. არ დაიდარდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თბილისური კვარტეტი გვერდება ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპულარით დათქმით ისიამონეთ და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: დღემშვიდობის მეგობრებო, 16:27 საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, უსმენთ არ დაიდარდოს ქვეყნის თავად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ტალღაზე ახალი ჰიტი უნდა გაჟღერდეს. გიორგი ელისბარაშვილი ამღერდება სიმღერით. ხვალ გეტყვი, მე კი გეტყვით, რომ ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მაშასე გაწვდით ინფორმაციას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ხვალ როგორც მაგეხსენებათ უკვე 8 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში უნალოდ ჩაივლის დღე. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოჩი +24 დაფიქსირდება, მესტეში +14. ზუგდიდში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ზურგეთში +23 ივარაუდეს, ქუთაისში +27, ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსი თვის ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა. ახალციხეში +21 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში +22, ცხინვალში +20, გორში, თელავში +23, რუსთავში +25 გრადუსამდე დათვება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, მზიანი და უნალეკო ამინდი გველოდება წინ +24 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +20-ია. ხო, +20 გრადუსი. მაშასე უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი, მცირე სარეკლამოს გოლის შემდგომ და რეკლამის შემდეგ გეტყვით თუ სად რა სპექტაკლია მონიშნული და ჩვენ რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ აფიშას, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენ აუცილებლად მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ გამოარჩიოთ თქვენთვის უფრო საყვარელი და სასურველი სპექტაკლი. ჩვენ გირჩევთ, თქვენ ირჩევთ, დაგველოდეთ და რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით თეატრალური აფიშით.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯ ვარჯის ქუჩა 36.
8: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაიდარდოს ეთერში.
3: თეატრალური აფიშა. მაშასე დააბრუნდი დაფრებული თეატრალური აფიშით არდაიდარდოს ეთერში საქართველოს 16:57 წუთია და გიყვებით იმ სპექტაკლებთან დაკავშირებით, რა სპექტაკლებიც უნიშნულია უახლოესი დღეების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, არჩევანი თქვენ უნდა გააკეთოთ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა გირჩიოთ თუ სად რა და როდის არის მონიშნული. გაბრიაძის თეატრი დავიწყოთ. ალფრედი და ვიოლეტა შეგიძლიათ იხილოთ 7 ოქტომბრიდან ან დღეიდან 20 ოქტომბრის ჩათვლით. ბილეთის ფასი გახლავთ 59 ლარიდან. თავისუფალ თეატრში შევეხედოთ რა ხდება. 7-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ჯინსების თაობა. თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 კი გთავაზობთ. 7-დან 29 ოქტომბრის ჩათვლით სპექტაკლს შეშლილის წერილები. რაც შეეხება ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრს, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ სპექტაკლი დევნილთა უღელტეხილი. სპექტაკლი გამართება 7 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით, ბილეთის ფასი 20 ლარიდან. რაც შეეხება დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრს, აქ ასევე წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ავი მუსაიფი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ 8 ოქტომბრისთვის გახლავთ მონიშნული. ბილეთის ფასი 22 ლარიდან და თავისუფალ თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლი, რომელიც გახლავთ პლუს 14. მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ და სპექტაკლი გამართება 8 და 9 ოქტომბერს. 35 ლარიდან გახლავთ ბილეთის ფასი. თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 კი წარმოგიდგენთ ტუცის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ხვალისთვის მონიშნეს. ბილეთის ფასი 33 ლარიდან. ასეთი იყო თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამავდროულად გრძელდება მუსიკალური ეთერიც. მინდა წარმოგიდგინოთ სოფო ერქომაიშვილის ნამუშევარი სიმღერის სახელწოდებით დავიგვანეთ, რომელიც ნანა ცინცაძის ლექსია შექმნილი. ჩვენ რა თქმა უნდა არაერთგზის ხვდებით ერთმანეთს არდაიდარდოს ეთერში, არაერთგზის რა თქმა უნდა ვაჟღერებს თქვათი საყვარელ და სასურველ ქართულ ძველთვახალ ჰიტებს და რაც თავარია, ერთად ვაგროვებთ ბედნიერ განცდებსა და ემოციებს, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაყვებათ. ნუ თუ რა თქმა უნდა არდაიდარდოს ტალღასთან ურთიერთობთ და მეგობრობთ, ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში უდარდელი განწყობის გარანტია. ეთერშია გულბათი, არდაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე

0: დავით. აა ოჯა. რაც გიმღერებ ხმატრიო.
1: დაძნებს.
2: რაც გნებავ თიმეს მოგასმენებ. არ დაიდებდო.

0: ჰანგიჟღერს ჩემო მეგობრებო საქართველოსი 17 საათსა და 18 წუთზე დათობა მართალი ამღერდა ვიცი გიყვარო თქვენს დარწმუნებული ვარ რომ იცით რომ ძალიან გიყვარს ჩვენი ერთგული მსვენელი და ეს სიყვარული ნამდვილად არ არის სამღერვი ამასაც გძნობთ რომ თქვენს ძალიან გიყვართ ჩეშმარიტად ქართული ტალღა და თქვენი არჩევანია სწორედაც არ დაიდარდო 22 წლის განმავლობაში მადლობა ნდობისთვის ურთიერთობისთვის მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ უსმენთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღიდან კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ თუ რომელი საათია საქართველოში
1: საათის სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 17 საათი 19 წუთია
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
0: ქუთათურები უნდა მოვიკითხოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან და სწორედაც რომ ქუთაისელები უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენ უდარდო სცენაზე კვარტეტი გრანდოისი ამღერდება ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ქუთაისური პოპურით

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ აგენტს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტ ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორია გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცან ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საღამოშიდობის 17:33 არ დაიდარდოს ტალღაზე, ვაგზავნებთ რა თქმა უნდა მუსიკალურ ეთერს და ამჯერად ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ, თუმცა ბუზალაძე ამგერდება სიმღერით მინდა ბედნიერი ვიყო, რომელიც ეკუთვნის რუსა მორჩილაძეს. ჩვენ კი ამის პროგნოზით შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ჩვენ 28:28-ზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდა. გეტყვით, რომ უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე დაღიდან სინოპტიკოსების ნავარაუდებს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალი ქოჩაევის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +14, ზუგდიდში +26, ოზურგეთში +23, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +22 ვარაუდეს. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მზიანი და უნალი ქამდია ნავარაუდები. ახალციხეში +21 დაფიქსირდება, ბორჯომში და ხაშურში +22, ცხინვალში +20, გორში, თელავში +23, რუსთავში +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მეტეოროლოგები აქაც უნალი ქამდს ელოდებიან +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ანდროშჩის კი ჩვენ და ქალაქში ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +16-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს. ბათუმში +19 ფიქსირდება, მსგავსად დედაქალაქისა. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი და უნიჭიერესი ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემთვის საყვარელი კომპოზიტორი და ამავდროულად შემსრულებელიც რუსა მორჩილაძე მინდა მოვიპატიჟო ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და წარმოგვიდგენს თავისივე, რა თქმა უნდა, სიმღერას აიარა. რომელსაც მე პირადად თქვენთან ერთად სიამოვნებით მოვისმენ 3 წუთისა და 19 წამის განმავლობაში და შეგახსენებთ, რომ ეს სიმღერა რუსა მორჩილაძემ შექმნა ივნე სანიკიძის და დავით დოიაშვილის ტექსტზე. ხო, აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ მცირე სარეკლამო გოლიც გველოდება წინ, მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და უწყვეტი მუსიკა აიწყვეთ საათის ბოლომდე, არაერთი თქვენთვის საყვარელი და სასიამოვნო ჰიტი გაჟღერდება ძველი თუ ახალი. ჩვენ კი ვაგზავნებთ ურთიერთობას ღამის 10-მდე და რა თქმა უნდა, ერთად ვქმნით ბედნიერ ქართულ უდარდელ განწყობას, იყოლგან სადაც საქართველოა და იყოლგან სადაც ინტერნეტია. www.rdaidardo.gr

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Aversi ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Avers და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Aversi.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: მსმით თავისუფალ მუსიკალურ საათს არდაიდარდოს ტალღაზე და ავტოჩადმელის სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ საათის საწყის 18 საათსა და 6 წუთზე, აპრილი თუ მაისი, შეგიძლიათ მოისმინოთ, დათქვეთ, ისე ამოვნოთ და მოემზადოთ ვინაიდან და რადგანაც 2 საათიდან უკვე თხოვნები დაიწყება, რომელიც 3 საათს გასტანს. ეთერზეა გულბათი, არდაიდარდოთ.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18:15 წუთია საღამოშიდობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ბედის წერა. დიახ, მეგობრებო, ვიღაცას ჯერა, ვიღაცას არა ბედის წერის, თუმცა საქმე ძალიან მარტივადა. თავისუფლება ყოველას დიდი საჩუქარია, ჩემო მეგობრებო, ღმერთისგან ადამიანებისთვის და ამიტომ უბრალოდ იბედნიერეთ ყოველი გათერებული დღით და გამოიყენეთ ახალი შანსი, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველ დღეს თან ახლავს თან უამრავი მიმართულებით. 18 საათსა და 19 წუთზე აგნესამ დაასრულა თავისი ნოსტალგიური პოპ ჰიტი ბედის წერა და დროა განაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად უკვე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და ტრიო ჰარმონია მინდა მოეპატიჟო ჩვენთან უდარდელ სცენაზე და უდარდელ ტალღაზე თქვენივე ქალაქური განწყობისთვის. პირველად იყო სიმღერა. დიახ, არ დაიდარდოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუ

0: ზნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ფილოსოფიური მიდგომებით ხშირ შემთხვევაში ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, არ ეგება ისე და არ წარიმართება ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და გსურს. უბრალოდ უნდა უთხრა ჩვენ საყვარელ ადამიანებს. მოდი და ერთად ვიყოთ. ლევან ჯორჯიაშვილი, არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო 7 და უდარდელი მინდა გისურვოთ ყველას 18:36 წუთზე. მზადვარ წარმოგიდგინოთ ისევ და ისევ ცნობა მოსავლენ ამიტან დაკავშირებით ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდები მაშასე როგორც მოგიხსენებათ ხვალ გაახლავთ 8 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში მზიან და უნალო ქვამიც გვირდებიან სინოპტიკოსები. სოხუმში ფოჩი +24 დაფიქსირდება, მესტეში +14

ზუგდიდში +26, ვარაუდეს ოზურგეთში +23, ქუთაისში +27, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +22 გრადუსამდე გათბება. გადმოვლენილ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში +21 იქნება მზიანი ამინდის ფონზე, როგორც სხვა დანარჩენ ქალაქებში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომსა და ხაშურში, გორში, თელავში +23 იქნება, ცხინვალში +20, რუსთავში +25 გრადუსი თბოსალოდებიან. მზიანი ამინდი გოლოდება დედაქალაქ თბილისში +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე მსგავსად წინა საათზე კვლავაც 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +16 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა 19 გრადუსი სითბოა. მაშაც უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი. სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე შემოგვერდებიან კახური შაირებით, მცირე სარეკლამო რგოლსაც მოვისმენ და ტრადიციულად უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარს ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საათის ბოლომდე. რა თქმა უნდა, არერთი თქვენთვის საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება, თუმცა უნდა შეგახსენოთ, რომ დაიწყოთ მზადება თხოვნებისთვის, ვინაიდან და რადგანაც 7-დან 10 საათამდე სწორედ მიავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. ტელეფონის ნომერზე 2717 57 57, ქალაქის თუ მობილური ქსელებიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოხვიდეთ ეთერში, მოითხოვთ სასრული სიმღერა და მიუძღვნოთ თქვენთვის საყვარელ ადამიანებს, მაგრამ თუ დარეკვას ვერ მოახერხებთ, ამ შემთხვევაში გვაქვს ალტერნატიული საშუალება: Viber და WhatsApp SMS ნომერი 5-6-6-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი ქართული და ლათინური შრიფტით. შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენი Facebook-ის, ასე ვთქვათ, მისამართი, განათავსოთ პოსტები და თქვა ჩეულ სიმღერებს თუ დაგვიფიქსებთ, სიამოვნებით გავაჟღებთ უდარდელი ტალღიდან. ახლა კი დაპირებული სიმღერა ეთერშია გულბათის აღამჯიდების.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე.

0: გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ფოთა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტი.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2020

0: 65 წლის პირველ მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რაგა წყნარად მითხარი რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეგე ტელეფონზე 37-57-57 7:07 და 9 საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.

0: საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. რადიო არდაიდარდოს ტალღაზე დაიწყო 3-საათიანი თხოვნები, სადაც ასრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები და მე შემოვნებით გიმასპინძლებთ ნომერზე 2017-57-57, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით, ძალიან აქტიურად იყენებთ ხოლმე, თუმცა დღევანდელი საღამოც შეგიძლიათ ესე აქტიურად გამოიყენოთ, როგორც ამას აკეთებდით წინა დღეებში. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, რიგით პირველი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში. გამარჯობა საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის
0: და შიდობიანი ხანე შენთან ერთად. მადლობა, კარგად ვარ მე, გაიხარეთ, მადლობა მოკითხვისთვის, თქვენ როგორ გზანდებით, როგორ გიკითხეთ.
1: აი, ბაწარ, მადლობა.
0: რა სიმღერას ინებებთ?
1: მე მინდა დაგეთ ზურაცი თეას დაგეთო ხასნაწოვად მინდა
0: სიგეთი ყვა ვიზნოსნა.
1: კი ბატონო. ისე მეუდას მომიწიფავ, წინ ხუნიაშის მომიწიფა, ეცე ხორცაიას მომიწიფა. და შენც შემოკარგო. იყავი დედი და მხიარი და მეორე ასი იყოდა მეორე.
0: აა თითო სიმღერა უნდა ავარჩიოთ, დანარჩენი SMS-ებით უნდა გავაჟღეროთ, მაპატიეთ, აი ასეთი აა ეს არის ამ სეთში და ზოგადად თითო სიმღერა უნდა მოითხოვოთ ფონების ფაილებში.
1: ხო, აი პოზიცია ვარა, დიდი ყვალის ხასნას კოცნის შევიდან და ვეხოლ შევიდან.
0: გაიხარეთ, დაგემშვიდობებით სასიამოვნო საღამოს ჩვენთან ერთად. აი ესე დამგორად გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი პატრიცემული მსვენელი. მოდით ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად ნახოთ რა სიმღერების მოსვენა სურთ ჩვენ ერთგულ რადიო მსვენელებს, რომლებიც ელოდებიან ახლა ეთერში გამოსვლას თუ თავიანთი გზავნილების ამოკითხვას. გამარჯობა გულბა, ციკეთის სიყვარულის და სიხარულის საღამოები არ მოგაკლოს ღმერთმა. შენ საყვარელ მსვენელთან ერთად და ოჯახთან ერთად ძალიან გთხოვ გავში. გივიკო დიდიას შესრულებით, მოგენატრები, მადლობაო პატივისცემით. ელენე, ელენის მოკითხო ჩვენგან და გივიკო დიდიას მოგენატრები აუცილებლად გაჟღერდება. საღამოშვიდობის გამიხარდა საღამოს ეთერში შენი ხმის გაგონება. გულბათ მინდა მოვისმინო თეატრალურის კვარტეტის შესრულებით სიმღერა რად მომიგონე. მადლობა წინასწარო ავთო როინიშულს მინდა ვაჩუკო დიდი სიყვარული და მონატრებით, რომელიც ახლა ემიგრაციაში იმყოფებაო. ნანოსგან გზავნილი, კი ბატონო, ეს სიმღერაც გაჟღერდება და ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება ჯერჯერობით. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი წერილი გვაქვს კიდევ. გამარჯობა ლევან, თუ შეგიძლია რომ გაუშვაო და აი აქ შეწყდა SMS-ი. ლევან ღვანიძია წერილის ავტორი, მაგრამ შევეცდები ახლა ეს წერილი ბოლომდე გავხსნა, რომ დავასრულო მისი ამოკითხვა. კი ბატონო, აგერ გამარჯობა ლევან, თუ შეგიძლია რომ გავუშვა თეონა კომსიაშვილის იორო. რაღაცა დისკომფორტი აქვს აშკარად ვაიბერს. აი, ძუნობა ჩემს დას ინგასო, მადლობაო. გამეორდება ლევან ღვანიძე წერილის ავტორი. კი ბატონო, მოკლედ თუ გვაქვს ეს სიმღერა გავაჟღებ. მანამდე კი მოვისმინოთ სამი სიმღერა, მათ შორის ზურაბ ჩინჩალაძის დაგეძებ, გივიკო დიდიას მოგენატრები და თეატრალურის კვარტეტი სიმღერა რად მომიგონე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ურთიერთობას თხოვნების ფარგლებში და საღამოს 10 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს შემოვნებით, ვასრულებთ. არ დაიდარდოთ.

0: ჩავს ვიკარებ მომენტის ცალკე.
1: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, ქართული დალღა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა მის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: 2-37-47-47
7: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
8: მოგესალმებით საღამშვიდობის. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება თხოვნები. საქართველოში 19:27 და სწორედ ამ დროისთვის მორიგი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან, რომელსაც რა თქმა უნდა აუსრულებთ მუსიკალურ სულს. გამარჯობა.
9: გამარჯობა, მოგესალმებით, როგორ დანდები?
8: მადლობა, კარგად საღამშვიდობის. თქვენ როგორ გიკითხოთ?
9: მადლობა, საღამშვიდობა.
8: კარგად უნდა იყოთ, გაგვიხარდება თქვენი კარგად.

0: კიბოდო, მადლობა დიდი. გაიხარე.
1: გაიხარეთ ასევე თქვენს რა სიმღერას ინებით?
0: ოქტომბერში თუ ჩვენ ხარეს გაგივლია.
1: ოქტომბერია
0: და თამარიას ვლებს ჯოხო ნელი ზროინიშვილის ცოლი.
1: აჰა, კი ბატონო, საპონელაზეა საუბარი, მე როგორც მივხვდი.
0: საერთაშორის
1: ერთ-ერთი ჩემი საყვალი სიმღერა ქალაქურ სიმღერებს შორის.
0: კი ბატონო, ძალიან კარგი სიმღერა. ისტორია მოგიყევით ჩემს ოფერში და წერილი.
1: კი ბატონო, ეს ისტორია მე მახსოვს, ჩემთან ერთ-ერთი გააზღერეთ და
0: კი ბატონო.
1: მადლობა იმ პატარა ისტორიისთვის, რომელიც არ არის პატარა, ესე რომ ვთქვა.
0: კი ბატონო.
1: ამ სიმღერისთვის არ არის პატარა.
0: კი ბატონო, ნამდვილად ძირებულმა პოეტმა არი გაბარათაშვილმა დაწერა.
1: კი ბატონო. გაიხარეთ, მადლობა თქვენ ჟარისთვის.
0: კარგად.
1: ისურვებთ სასიამოვნო საღამოს და ბედნიერ შეგრძნებებს.
0: ალბათ.
1: კარგად იყავით, დროებით, დროებით. აა, მაშასე წერილების ამოკითხვის დროს დამდგარა ჩემო მეგობრებო და აბა ნახოთ რა შეწოს ჩვენი უერთგულესი მსმენელი. მამუკა ბორცვაძე წერილის ავტორი, სალამი ჩვენო ლევან, სუხიტას ნუმიტირებს ნურავინ ეძღება 2008 წელს ქართულ გმირებსო. 2008 წელს ქართულ გმირებსო. კი ბატონო, მოგესალმებით ბატონ მამუკა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ პალღაზე თქვენივე თხოვნით. გამარჯობა, მოვისმენ ქართული ხმების შესრულებით ავადავარ ავადა ეკა ნათხუციშვილს ეძღვნებაო ალერისგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გთხოვთ გავუშვათ გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეების შესრულებით ქალი და ღვინო, ღვინო და ქალი ან მათი შესრულებით სიმღერა ისე ძლიერ შეგიყვარეო. თეოსგან არის გზავნილი. კი ბატონო, ერთ-ერთი აუცილებლად გაჟღერდება, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, დადგა დრო, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ რომელი საათი ამ დროისთვის საქართველოში. არ დაიდარდოთ.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19:30 საღამოშიდობის.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საღამშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში 19 საათი 37 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის ახალი ჰიტი უნდა მოვესმინოთ. ქართული ხმები ამ

დებიან თქვენთვის. ავადავარ, ავადა, მე კი არაერთ კეთილსურს გამოგიგზავნით, მათ შორის ჯამრთელად იყავით და ნუ გახდებით ავად. უსმენთ, არ დაიდარდოს და ეს სიმღერა განსაკუთრებულად მინდა გაუგზავნო ადამიანებს, რომლებიც ახლა ერთად მგზავრობენ, ერთად არიან, ბედნიერებად სიხარული, სიყვარული მინდა უსურო და ეს ადამიანები გახლავთ მაია, დიმა და ნიკა, რომლებიც გიორგი ბაგრატიონთან ერთად აუ თავადის გვარი, მოკლედ სამეფო გვარი წარმოადგენებთან ერთად არიან ახლა ეს ადამიანები. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგარ განწყობაზე არიან, მაგრამ უფრო მეტი განწყობა საიდან მოდის თუ არა რადიო არ დაიდარდო. მაიას, დიმას და ნიკას გიო ბაგრატიონისგან არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არდაიდარდოა.
8: დიახ, მეგობრებო, ეთერშია თხოვნები, საღამშვიდობის, უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და საღამოს ტალღიდან სიამოვნებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სულებს კიდევ 2 საათის და დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში. სმენელი გვიცდის ხაზზე, გამარჯობა.
9: საღამშვიდობის ლევანიკო, როგორ ხარ?
8: დაემშვიდობა კონოდეს ჩემო ნანიკო, მე კარგად ვარ, შე როგორ ხარ?
9: კარგად, კარგად, მადლობა უფასო, დღეს კარგად ვარ.
8: ძალიან კარგი მიხარია, შენი კარგად ყოფნა. როგორ არის შოთიკო, ოჯახის мама სახლისი?
9: კარგად არის, კარგად. აქ იყო სახლში და გაგზავნა გარეთ.
8: გაშპა, ხო, გაშპა.
9: გაშპა.
8: რას გავგებ ჩემო ნანიკო, ამ ახალგაზრდებს გაღწევაზე არიან. ეგრე.
9: ნამდვილად, ნამდვილად კი. ვერ გაიგეთ
8: წერა. შოთიკოსაც და შენც ასეონ საღამოს გისურვთ ჩვენთან ერთად, ნუ შოთიკო სადაც არის იქ? შენ ჩვენთან ერთად და აქვე უნდა დამისახლო რომელიც სიმღერა გინდა.
9: ერთად ვიქნები და შოთიკო ალბათ მაბიჭებთან ერთად იქნება და მე შენ ვალბათ.
8: ნაჯობიათ მაბიჭებში ყოფნას კეიპს.
9: და თქმა უნდა.
8: დროშა არის. რა ენაღლება.
9: აბა, აბა.
8: აა, ძმაბიჭებზე გამახსენდა. ერთი კაი ძვირფასი ოქროს ბიჭი მყავს, მოსაკითხე თავის ოჯახის წევრებთან და საძმო სამეგობრებთან ერთად, რომელსაც ჩემი და შენი საუბრის დასრულების შემდგომ აუცილებლად მოვიკითხავ. ეხლა შენ მოდი ესე ვთქვათ, ჩამოყარე რა სიმღერა.
9: მეგობა, შენს კარგ მეგობა, დიდი სიყვარული. ყველაფერს საუკეთესო სულსურვებ.
8: მის სახელი და გვარი შეხოთშორის ჩემო ნანიკო შენც. გიორგი კუჭაძე.
9: აა, მოვიკითხავ მე დიდი სიყვარული პატივისცემის და ყველაფერს კარგ სულსურვებ და მოდი რახამ შენი ასეთი კარგი მეგობარი და ის არის, მოდი შენი სიმღერა ვაჩუქოთ მერე მერე.
8: მერე მერე, კი ბატონო, იყოს მერე, მაგრამ მოუსმინოთ ახლა, ხო?
9: კი.
8: კიდევ ის მოიკითხავ, ის მიუძღვნი ვინგენატება, ვისთვის გემეტება ეს სიმღერა, ესაც საინტერესოა.
9: მემეტება ანანოსი შეფილებიცი, ჩემ ფერია ხაცუნა გოგოსთვის მინდა. ასევე მინდა მიური წინანდალში მწიკოსთან ერთად ვაჩუქოთ დათოს ქობულეთში. ასევე დალიგვიჩიანს ეთერის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და რა ვიცი, ყველა ერთგულს მენეს, ვინც არ დაიდარდოს უსმენს ჩემო ლევანიკო.
8: და მე მინდა აქვე შენ კი ჩამოთვალე შენ საყვარელი და ძვირფასი ადამიანები, ნუ ვისაც კითხავ ხოლმე, მაგრამ მეც მინდა ერთი ძალიან ძვირფასი და ჩემთვის განსაკუთრებული ადამიანი ვახსენო, რატომ გეტყვი ახლა ეს სიმღერა ძალიან უყვარს რომელიც ახლა შენი თხოვე და ეს გახლავთ უსაყვარლეს აი მართლა ძალიან სიკეთის ბუდე ადამიანი ქაბატონ რუსტამ დურჯანაძე რომელიც რადიო არ დაიდარდოს ხშირად უსმენს ხოლმე ქუთაისში და თუ შეიძლება შენ აი ამ სიას ეს ქაბატონი შევამატოთ
9: ნამდვილად მოვიგიქოთ რუსუდანი ხომ
8: კი რუსუდან ბურჯანაძე
9: მოვიკითხოთ რუსუდან ბურჯანაძე დიდი სიყვარულით პატივიცემი და რა თქმა უნდა შენ სიმღერას ვაჩუქებ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ კარგი სიმღერაა
8: დიდი მადლობა დიდი მადლობა ჩემო ნანიკო დაემშვიდობოთ ერთმანეთს და მომავალ ეთერამდე
9: დავიჩალოთ ხვალამდე
8: ხვალამდე დროებით დროებით ასე და ამგვარად ჩემო მეგობრებო ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი თუმცა სანამ წერილებს ამოვიკითხავდე მინდა გულითადი დიდი სიყვარულით სავსე მოკითხვა შეუთვალო ჩემს გიორგი კუჭაძეს ბატონ ლერი კუჭაძეს ჩვენ ძმას და მეგობარს ოქროკაც კეთილ ადამიანს სიკეთით სავსე ადამიანს ასევე მინდა მოვიკითხო мама ნიკოლოზი რომელიც მათთან ერთად იმყოფება ახლა მე პირადად არ ვიცნობ მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი სიტყვა მსმენია мама ნიკოლოზზე და ასევე მოვიკითხავ ბატონ გუჯას ასევე მოვიკითხავ ტატოს თქვენგანაც ვარ თქვენ გაიხარეთ მეც თქვენთან ერთად მინდა მაგრამ თქვენთან ერთად ვარ ამის საშუალება ხო რადიო მიმღების ამბავში მიხარია რომ მაქვს და თქვენი რადიო მიმღებით ჩვენს უდარდო ტალღაზე რომ არის მომართული სწორედ ეს განაპირობებს ჩემ დისტანციურ ყოფნას თქვენთან ერთად დიდი სიყვარული დიდი პატივისცემა ჩემი თქვენგან და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ რა თქმა უნდა კუჭაძეების ოჯახში გამარჯობა შენი სიმღერა ეძღნება გიო ღარიბაშვილს ნუკა მელიქიძეს და შემდეგ მსმენელსო კუნა ოქ წერილის ავტორი მერემერეზეა ნეტა საუბარი მაგრამ მერემერე ამოარჩიე ნანიკომ და კი ბატონო ამ სიმღერას გავაჟღებ კუნას მოკითხვა ჩვენგან დიდი პატივისცემით და მადლობა რომ უყვარს ეს სიმღერა მადლობა ქალბატონო ღმერთმა დაგლოცოთო გიორგი კუჭაძე არის წელის ავტორი. პირადში არ მიგზავნი ზოგადად აი ამ წელს. ყველაზე მაგარი ამბავი ეგ არის რომ აი როგორც მსმენელს შეეფერება და როგორც აი რადიო არ დაიტარდოს ტალღის ერთგულ ასე ვთქვათ კომაქს სადაც სხვა დანარჩენი მსმენელები წერენ აი იმ ვაიბერ მისამართზე აგზავნის 5-6-96-7000 ათვისებულია კაცი იცის ნიჩიერია მოკლედ გავაჟღეროთ 2-3 სიმღერა 3 სიმღერა და შემდგომ დაბრუნდეთ ეთერში ამჯერად მე ამღერდები თქვენთვის ქეთი ხუთიშვილის სიმღერით მერე და მერე რა ხდება ის რომ კიდევ ძალიან დიდი დრო გვაქვს იმისთვის რომ ჩვენ შეული სიმღერები გავაჟღეროთ უდარდო ტალღაზე არ დაიდარდოთ

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხვი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხვი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 659 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. რეგენ და არდაი დარდო.
9: ეთერშია თხოვნები.

0: ეთერში ათხოვნები მეგობრებო 2077 47 47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გაახლავთ, რომელიც წლების განმავლობაში ემსახურება მსმენელს, ათ აისრულ მუსიკალურ სურვილებს და გავცვალოთ ბევრი პოზიტივი ერთმანეთში, ხო? ამისთვის რა თქმა უნდა, მთავარია თქვენი აქტიურობა ახლა. დაგვირეკოთ, გამოხვიდეთ ჩვენთან და გაგვიზიაროთ თქვენი მუსიკალური სურვილი.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმები, დიდი სიყვარული
0: და სიხარული. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
2: მოგიკითხავ გული და სული.
0: დიდი მადლობა. მეც მოგიკითხავთ, როგორ ბრძანდებით, გალბატონო გიული?
2: გენაცვალეთ, აი თქვენთან რო ვართ კავშირში და არ დაიდარდო გვაქვს ჩართული. სულ სხვანაირადავად ხალისიანა და გულიანა და.
0: როგორ მიხარია აი ასეთი სიტყვების გაგონება, ვინაიდან და რადგანაც რადიო არ დაიდარდო ჩვენთვის ხარის პირადად მეორე ოჯახი და აი თქვენთვისაც რომ ასია, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ჩვენთან უფრო დიდი სიხარული ტრიალებს მე გულში და გონებაში.
2: დიახ, დიახ და აი რა ბედნიერებაა რომ ამდენ ადამიანებს, ამდენ ოჯახებს აცოცხლებს და გვიხალისებს სიცოცხლეს.
0: აი
2: დროში ვიწებით უბრალოდ მე მინდა თქვა მოკლედ ახლა დღევანდელი დღე.
0: კი ბატონო.
2: შემოგევლე. რა ლამაზი დღია, რა კარგი საღამოა, იმიტომ რომ დღეს ლევან ბახუტაშვილის დაბადების დღეა.
0: მართლა,
2: დაბადების დღეა და მიულოცოთ, კარგი ადამიანია და ძვირფასი ადამიანია.
0: მიულოცავ ბატონ ლევანს დაბადების დღეს, სიკეთით სავსე ცხოვრებას უსურვებ. თავის ოჯახთან ერთად და არ ვიცი, სხვა რა შეიძლება ადამიანმა ადამიანს უსურვოს, სიკეთე და ბედნიერება.
2: ნამდვილად. და მე მინდა რომ აი ყველა ასრამდე იცოცხლოს ბატონმა ლევანმა და ყველა საყვარელი ადამიანები შინ გარეთ საზღვარგარეთ დაულოცოთ. ყველა ის ადამიანები, ვისაც უყვარს ბატონ ლევანს, ლევანი და ბატონ ლევანს ორივე მხრიდან, ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც. და მე მინდა რომ ყველა ნათესავი, ყველა შინაური, ყველა გარეული და მე მინდა უბრალოდ ძალიან ახლო მეგობარია

0: ნინო, მე ვიცი ძალიან ახლო მეგობარია ნინო.
1: წლების მეგობრები არიან, კი ბატონო.
0: სვენელი, ჩვენი სვენელი ნინო.
1: დიახ, დიახ. წლების მეგობრები არიან თქო.
0: კი, ყველა მინდა დაულოცო, ყველა სვენელი, ყველა მეგობარი და ყველა ადამიანი ღმერთმა დალოცოს და ისა სიმღერა მინდა ჩემო ლევანი იცი რომ ეს სიმღერა გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერა დაბადების დღის სიმღერა.
1: კი ბატონო, შემოვნებით.
0: კი, და მინდა ყველა წამყვანი მოგიკითხოთ, ყველა მსმენელი მოვიკითხოთ, ყველა ემიგრანტი მოვიკითხოთ და ასევე იგივეს ვიტყვი რომ ასევე დაულოცოთ ბატონ ლევას შინ გარეთ საზღვარგარეთ ყველა საყვარელი ადამიანები. გისურვებ ჩემო ძირფასო ადამიანო, ხშირად კითხულობენ ჩემო სიხარულო ლევანი, ხშირად კითხულობენ აფრიკის მოსახლეობის ადამიანები.
1: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით კეთილ ხალხს.
0: პირისა უფრო ხშირად კითხულობენ 64 ბაგაბაღის თანამშრომლები კითხულობენ ნანიკო სამადობით.
1: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
0: არკად სიხარულო დროში ვიწები და ხებსაც უნდა გამოცნა.
1: აბა
0: მშვიდობიანი დილა და წმინდა სამცხემა დაგლოცოთ. მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხედვა.
1: მადლობა.
0: კარგად გენაცვლები,
1: კარგად. კარგად იყავით, კარგად, ბედნიერად. გავაცილოთ ხაზიდან ქალბატონი გიულია, მოიკითხოთ რამდენიმე წერილი. მოგესალმები გულბად. სიკეთით სამსის აღამოს გისურვებთ ჩემო კეთილ და პოზიტიურ ადამიანო ნინა ვარ კახეთიდან გავში ნუკრი კაპანაძის საღიღინო მადლობა წინასწარ ბედნიერებას გისურვებო ძალიან დიდი მადლობა ნინა ჩემო კეთილ ადამიან და აუცილებლად დაკვირდები რომ შენი მუსიკალური სრული ასრულდება შემდეგი გზამლული გამოიყურება ასე გამარჯობა კუნას გიოს და ნანუკას ეძღვნება სურამელაშვილის ახალი ასევე თქვენ და შემდეგ მსმენელსო მორიელისგან გზამლული მადლობა მოძღვნისთვის და ახალი სიმღერა გიასი რომელი გოქვს აბა იქნებ მითხრათ იმიტომ რომ კარგახანია გიას ჩვენთან ახალი არაფერი მოუტანია თუმცა შედარებით ახალს თუ გულისხმობთ ალბათ გეტყვიზია საუბარი და ამ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე საღამოშიდობის არ დაიდარდო გისურვებთ წარმატებებს და ყველა წამყვანს მოგიკითხავთო ძალიან გთხოვთ გაუშვათ გიორგი ბუშელაშვილის შესრულებით მიყვარხარო ჩემს ერთადერთ და განუმეორებელ სიყვარულს ეცნობა ეთერისო ბატონი ვაჟა გახლავთ წერილის ავტორი კი ბატონო მიღებული თქვენი თხოვნა სიკეთეს გისურვებთ თქვენ საყვარელ ადამიანთან ერთად და შეგრა უცხობად გაჟღერდება კიდევ ერთი გზავნილის აღამშვიდობისა პოზიტიურ როლევან როგორ ხარო მადლობა კარგად თავად როგორ გიკითხოთ ხალისიან საღამოს გისურვებ ახლა სამსახურიდან მოვდივარ და გისმენთ საუკეთესო განწყობას მიქმნის რადიო არ დაიდარდო გთხო გააჟღეროთ ლეონის გამიღიმე ეს სიმღერა ჩემს შეყვარებულს ბაჩუნას უყვარს და პერსონალურად მას ეწუნება სიყვარულით იაიაშვილი ქუთაისიო მოკითხვა ჩვენს ქუთათურ მეგობარს იაიაშვილს დიდი სიყვარულით დედაქალაქიდან და რა თქმა უნდა მისივე თხოვნა შეძლებს დაგვარ დასრულდება თუ გვაქვს ლეონის გამიღიმე აუცილებლად გაჟღერდება მოკლედ, ამასობაში საინტერესოა რა დროა საქართველოსში.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 20 საათი 12 წუთია. არ დაიდარდოთ.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რადიო

ვიღვიძებ და არახა მე რა უთხრა გულს ჩემი ამოცანახარ ისევ შენ თამსუს უშენოთ რომ ვატარებ ყველა ღამე მძუს ვერაფერი გაუგე ამ ჩემ სიყვარულს.

0: ვერ ვნახა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
20: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
22: გურეკეთ 2-37-57-57.

0: საღამშვიდობის მეგობრებო, 10:26 წუთი უდარდელ ტალღაზე, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და გრძელდება სატელეფონო ზარების მიღება. 2:17:57:57 თქვენ განკარგულებაშია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, კარგად გზნობთ თავს, ბედნიერად, რაღაც უდარდელად.
1: ბათუმიდან გაწუხებ.
2: რა მაგარია, მოკითხო ბათუმს ჩემგან, დიდი სიყვარული.
1: გაიხარ.
2: სახელი თქვენი?
1: გულო.
2: მე მგონი სიმღერა თქვენზია.
1: კი ბატონო.
2: გაბატონო გულო, როგორ გზნობთ თავს?
1: საშუალოდ, შვენიურად.
2: მე მგონი არა, კარგად ხო, კარგად უნდა გზნობდეთ თავს. ხმაშიც იგზნობა ყოველ შემთხვევაშიც.
1: კი ხო? კაი.
2: გიყავთ როგორც ჩანს ქართული სიმღერები?
1: იმედი მომეცი კაი.
2: აბარა, ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთს უნდა ვაზნობდეთ ხშირად იმედს.
1: კი ბატონო.
2: ამისთვის ვართ ადამიანები რეალურად დაბადებულები და შექმნილები, რომ ერთმანეთი ვაიმედოთ, ერთმანეთს ხარში ვიდგეთ, ერთმანეთს იკეთებ უკეთოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალბატონო გულო, რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
1: ახლა მე სიამონ დაჭეჭყილი ზაბორი.
2: დაჭეჭყილი ზაბორი და რამ გაგახსენათ ეს სიმღერა?
1: არა, მიყვარს ეს სიმღერა და იმით.
2: მართლა?
1: ძალიან მიყვარს, რაღაცნაირად მიყვარს, არ ვიცი.
2: ნუ თბილისის უბნებზეა. ხო, არა. მიხარია რომ თბილისის უბნებზე სიმღერას ითქოთ, ბათუმიდან როცა რეკავთ.
1: თბილისი, ბათუმი რა განსხვავებაა? ყველა ერთმანეთის.
2: ყველა ერთნივართ, ერთი სიყვარულია, ერთი გულია, ერთი სულია.
1: მიუძღვნით ჩემ საყვარელ უფროს დაიკოს, თამრიკო კაკაბაძეს.
2: თამრიკო კაკაბაძეს, გვისმენს მაინც ახლა თუ არა?
1: მე მგონი გვისმენს.
2: მართლა, მოგიკითხოთ ქალბატონი თამრიკო, დიდი სიყვარულით და მადლობაც გადაუხადეთ რომ გვისმენს.
1: გამწლობას სურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს.
2: აბარა, თქვენთან ერთად და თავის საყვარელ ოჯახთან ერთად.
1: გაიხარე. წარმატებული დღე, წარმატებული დღე.
2: კარგად, ასე თქვენ წარმატებები და სიხარული ქონოდეთ, გემშვიდობებით.
0: დავაცილეთ ჩვენი უსაყვარლესი მსვენელი, პოზიტიური. აა

და ბათუმს მოვიკითხავ ქათქათას დიდი სიყვარულით. მეყვარს ბათუმი, ბათუმელები და გამაჟღებთ სიმღერა ოთარ ტატიშვილის და გიორგი წერეთელის შესრულებით დაჭეჭყილი ზაბორი. ასევე გამაჟღებთ დუეტ ლეონის გამიღიმე და ახალი ჰიტის ბარგებში მოვისმენთ გელაგნოლძის და ღამიშოუს ბენდის შესრულებით სიმღერას რიარია, რომელსაც მე თქვენთან ერთად მოვისმენ სიამოვნებით და დავხალისდეთ უფრო მეტად. და შესაბამისად სამი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ და კლავაც რა თქმა უნდა ვასრულებთ მუსიკალურ სრულებს არ დაიდარდოს ეთერში. გიორგი კუჭაძე შევეხმიანები, რომ აუცილებლად მოხდება ეგ ამბავი. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, სამი სიმღერა წინ თქვენი საუკეთესო ქართული უდარდელი და ბედნიერი განწყობისთვის.

0: ლება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხის მგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2

0: 22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ-კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: ეთერშია თხოვნები.

0: საქართველოში 20 საათი 45 წუთია. მუდარდელ ტალღაზე აგზელებთ ხოვნებს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ თუ გსურთ აისულოთ თქვენ მუსიკალური სურვილები, შეგიძლიათ გურეკოთ 2017-57-57-ზე გამოხვიდეთ ჩვენთან ეთერში და რა თქმა უნდა დაგვიხსახელოთ თქვენი სასურველი და საყვარელი ასე ვთქვათ სიმღერა და ჩვენ მას აუცილებლად გავაჟღერებთ. ნახოთ აბა ვინ შემოგვიერთება 2017-57-57-ზე და შესაბამისად ვის აუცილებლად მუსიკალურ სურვილს. აბა ნახოთ. ალო. შემოვიდეს არის?
1: შემოვიდა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, თქვენ?
1: კარგად ვარ, მადლობა გაიხარეთ. რა სიმღერას მოისმენთ? ჩემი სიმღერა წინა საათში იყო, კი ბატონო.
2: ისლა ხოროს.
1: ბატონო. ამ საათში არა, ამ საათში არა. რომელი გავაჟღეროთ?
2: ქრიზანთემები.
1: კრიზანთემები, კი ბატონო, და მიუძღვნით, მოიკითხეთ, გააჩუქეთ.
2: მოგიძღვნით თქვენ, ჩემოჯა, ქალბატონის, ბატლეანის, ქრისლეანის დავატების დღე.
1: მიულოცავ კეთილი სურვილებით.
2: მიულოცავ გახარებულ გამრავლებულ სამშვილოს შეძლებთ.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
2: ნახონდეს.
1: კარგად იყავით, ბედნიერად გემშთობებით საუკეთესო სურვილებით.
0: მაშ ასე მოდით ქრიზანთემები მოვისმინოთ და შემდეგ მსმენელთან ერთად დაგიბრუნდებით არ დაიდარდოს ეთერში და რა თქმა უნდა ვაგზავნებთ თხოვნებს.

0: ჯეშმარდათ ქართული ტალღიდან რა თქმა უნდა სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები ეთერს უძღვება გულბათი და საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ 2017-57-57 აქტიურია აბა ნახოთ ვინ დაგვიაქტიურდა აი ამ ნომერზე გამარჯობა
1: გვიპასუხა ჩვენია ალო
0: ალო
1: დენაცოლის მოგესალმები
0: სხვათა შორის სანამ ეთერ შემოგიყანდი მე აი სიტყვები გავიგო თუ გვიპასუხა ჩვენიაო
1: გიბატონო გიბატონო
0: ბევრი იცა რა ჩემო გიორგი
1: ვიცი გიარჩვალის მო იმენა რა თქოვნები და ისე იქიდან ვზივარ ბრა
0: მაგრამ შენი მესიჯები ხო მოგიტყო მე მგონია რომ
1: სამი ტელეფონიდან ვრეკავდი
0: მიხარია რომ საბოლოო ჯამში მიზანს მიაღწიე მომიკითხე ის საყვარელი ადამიანები რომლებიც ახლა შენთან ერთად იმყოფებიან და განსაკუთრებით ლერი ბიძია მინდა მოვიკითხო რომელსაც ვეხუტები გულში ძალიან მაგრად
1: როცა ტოლები ვახსენებთ მამებს საგამეხსნება მაშინ მე ისე ის ფრემლი ის თვალში ფრემლი მომადგეს თვალი დაფარო სიყვარულით და გზალვით მიყარხარ დედის გულისგებისები ჩემო ლამაზო მამა
0: აუ შეგენაცვალე რა კარგი ბიჭი ხარ
1: მე შენ
0: კაცი

0: გიორგის ცოტა შეგაშურო და შეგახარბო ვიდრე შენ რაკ
1: მე მაგითო გითხარი რომ გაბრიელი უნდა გაგილოთო იმიტომ გაბრიელს ვრო
0: ბიჭო ჯერ ზააპატარა ნიკოლოზი მაინც ვითხე ჯერ ზააპატარა
1: არა არა ბავშვობიდან თუ არ ვასწავლეთ მე დიდობაში ვეღარაფერს ვსწავლებ
0: ისე კარგად ისწავლის ჩემო გიორგი ყველაფერი იქნება თავის დროზე მოდი ახლა შენ ის მითხარი რა გარემოებაში ხარ რა ვითარება რა მოქმედება რა ვითარება შენთან ახლა აღწერო სულ
1: შინა ყოთავწერე ესე იგი კაცმა არ გამოთქვის სურვილი არ ჩამოხვედით მოხვარი ვარ მინდა ჩამასვაზე მომეხვარეთ მისი ასე თქვი და
0: მე სხვათა შორის არ მინახავს ეგ შენ მოწოდება მართლა არ მინახავს
1: ესე გაატარე გადახედი SMS-ებსა და ნახავ
0: შენ ძმობას ფიცს
1: ო კაი ჩემი ფიც მართლა მიბინავებულია ყველაფერი
0: ძალიან კარგი ეს სამეფო
1: მეორე დღეა ახველიაზე გამოვედი თუ უნალოთ
0: თერაპია ხო შედეგიანაც მიმდინარეობს თერაპია
1: 100%-ზე სარაჯიშვილს ვენაც ვარიცხავ ეგრევე შეატრიალა
0: აჰა ძალიან კარგი და ეხლა ის მითხარი სიმღერაზე რა ვქნათ რა გავაჟღეროთ რა მოვიცი
1: აი ტატოს უნდა რაღაც ძალიან უნდა თეთრი რაში უნდა მოვისმინო
0: ჯუმბერ ჯანდიერის სიმღერა მინდა გითხრათ აი ესეთი რამაზე სიმღერა ეკუთვნის ბატონ ჯუმბერ ჯანდიერს
1: ბატონ ადლობას იხდი საქედან ყვირის მე ცოტა რადიოს გამოვეცალე იმიტომ
0: გაიხარ
1: როდება მამაჩემს ხო იმენა ჩართულია წერა ვიღაცა ქალმა რაღაცა მომიგითხა დიდი მადლობა
0: აა ძალიან საყვარელი ქალბატონი
1: ძალიან დიდი მადლობა
0: კახეთიდან მოგიკითხეს კახეთიდან
1: კახეთ ქიზიყ ჩვენ ასვალე და კახეთ ჩვენ ასვალე მე ჯერ ქიზიყს მე კახეთს
0: საერთოდ ქიზიყი და კახეთი ერთი ცნება უბრალოდ რაღაცა მე განშტოებები რაღაც მიზეზების გამო
1: ეგ ის ხები არიან საერთოდ ქიზიყელი მაგაში დავწუნდი მარა ძალიან მიყარა
0: მოდი ახლა იცი რა ვქნათ მე და შენ ჩავეხუთო ჩვენთან შეკრებილ ხალხს მოვეფეროთ მეუძღვნათ სიმღერა თეთრი რაში და შევხვდეთ უახლოეს მომავალში მე და შენ. თასით ხელს.
1: სადაც დაიძახეთ იქ მოვალ ზმაო, კარგი ხაშურელი ვარ.
0: აი, ნახე, სად შემეშალა და შეგვეშალა მე და იმ კეთილ ადამიანებს რომ დაიძახეთ მაშინ.
1: გენაცვალ.
0: ვიცი ახლა რა აი ყელს შუნა მომადინო ეს აქციელი, რა გავა.
1: ლაშაზე ნერვები მეშლება ზმაო, იმენა. ერთხელ ვერ წავიჭირე ხაშურში ზმო ვასილას რო ახსენებს იგი
0: ჩემს ვასილა როგორ იძახის ხო
1: ის კარგი ხაშურელია ჩემო
0: მოიკითხეთ ვასილა მოიკითხეთ ლაშა
1: მე ახლა ვასილს დაურე გავ მაგას თუდად მოიქცევი რა საუბარში
0: აჰა
1: არა გურში ჩავიხუტებ ზმო იმიტომ რომ ჩემი ძმა რა და
0: ცოტა დავიძაბე და ახლა რო გამოასწორე
1: ეს კაცი სამამიყვანე ეს კაცი ლაშა სამამიყვანე
0: აუცილებლად რო ხდება ლაშაც ჩვენ განეცე
1: შემოგევლეთ გაკოცეთ სულ ყველას გულში მიყვარხართ
0: აბა კაი დროს დარო
1: მე სადალოცო შემი სამშობლო შემი საქართველო გულში შეგნებულად გითხარ ძმაო რო პატრიარქი ლოცავს საქართველოს ეგ გაუშინეთ
0: გაიხარე ჩვენ
1: ადრე ახეთში ყურძენდი და მითხე წაუღიღინეო ბიჭო არ გაიგონიაო ხატისა ხო არ დაგილევიაო ვიდრე და პატრიარქის დალოცვა მოასმენინე ძმაო ვინოსა
0: ძალიან
1: ბატონ დამალევინე ხალხია რა ხარ
0: აჰა მე ვიცი რა დღეში ცხარ ახლა შენ ანუ გროგენატრები და ჩვენც იგივე დღეში ვართ ძალიან გვენატრები ჩემო კიო
1: ხო და სამსახურებს დავალებოთ თავ
0: ერთი ორი თუ გავკაჩავ მე ვიცი მე რა იქნება არ ვიცი
1: გაკოცეთ გულში ზვაო მიყვარხართ სულ ყველა
0: გაიხარე
1: ტელი კოლექტივი
0: მადლობა ყველა ჩემი
1: ანიზმები
0: მადლობა შენ
1: და მადლობა არ დაიზარდოს ასეთი ლამაზები ასეთი კარგი ვიროფაც და
0: გაიხარე გიორგი დაგემშვიდობები
1: შეხვედრამდე
0: დროები შეხვედრამდე
2: აა გავაცილეთ ხაზიდან გიორგი კუჭაძე იყო ეთერში უნდა გავაჟღეროთ რამდენიმე სიმღერა ისე არ გამოვა ეხლა რეკლამაც ალკე გვიწევს თაკომელიქიშვილის სიმღერა ნებისმიერი ეძღვნება კუნას და მორიელს დიდი სიყვარული.

0: გადავულითო იბატონო, რატომაც არა. უღრმესი მადლობა ლევანო, მოიცადეთ რაზე მიხდიან მადლობას, ახლა შევხედო წერილს კარგად თამამად. ჩემიდან პატრიციამით ვერაფშეფაშვილის სიმღერაო, დღეს ილია საქართველოს ლოცავს გეძნობა შენო, ასევე შენს მამას, ოჯახს და პატარა გაბრიელს. დალოცული და ბედნიერი იყავით, უფლისგან გაიხართ ერთგული მსვენელი ია ქუთაისი, ჩვენი უსაყვარლესი იაკო. მადლობა ჩემო იაკო, კეთილი სურვილებისთვის და კეთილი სიტყვებისთვის. გულბათ, მოდი გავიხსენოთ ჩვენი თინეიჯერობის წლები და გავში იქ ამბობენ თამთა გოგუაძის და ისინი შესრულებითო. მადლობაო ლაშა კელატრიშულს მიუძღვნათო, წერილის ავტორი გახლავთ ანი რობაკიძე. კი ბატონო, ჩვენი თინეიჯერობის არის ეს სიმღერა? კი. არა, მე უფრო მეგონი ხო სკოლისასაც. ხო, ეგ ამბავია. კარგით, მოკლედ მოვისმინოთ რამდენიმე სიმღერა და დაბრუნდები ეთერში, რათა განვაგრძოთ თხოვნები ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეს რადიო არ დაიდარდო, თქვენი განწყობის ბედნიერების ტალღა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი, 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხოლმე უსმინოთ, ჩვენს საყვარელ არ დაიტარდოს.
2: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
3: Тетесепти имусани, масში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. Тетесепти имусани ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. Тетесепти имусани ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: Тетесепт.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლო სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: 21 საათი 15 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და კიდევ საათის ბოლომდე გრძელდება თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულება. აქვე მინდა ძალიან დიდი სიხარული და სიყვარულით გავუწყოთ რომ ჩემ უფროს ძმაკაც და მეგობარს რამაზ ზვანიშვილს დღეს აქვს შვილის დაბადების დღე, უმშვენიერესი ქალიშვილის ნანკა ვანიშვილის დაბადების დღეს ულოცავ ოჯახს დიდი სიყვარული თავად იუბილეს და ნანკა ვანიშვილის საპატივსაცემად აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა, რომელსაც რა თქმა უნდა სულ რამდენიმე წუთში გავაჟღერებ და რომელსაც წარმოგვიდგენს აგელა გრონიძე და ღამიშეუს ბენდი დაბადების დღე. მოკლედ რამაზ ჩემო მეგობარო, ოქრო ადამიანო, გილოცავ შვილის იუბილეს, ნანუკას ულოცავ თავის დაბადების დღეს და თქვენს სანათესაოს ოჯახს და თქვენს საგვარეულოს ულოცავ აი ამ უშვენიერესი ქალბატონის ნანუკა ვანიშვილის იუბილეს. სიკეთის, სიყვარულის, ბედნიერების წლების შემატოს ღმერთმა და კეთილი სულები ასრულებოდეს. სიყვარულით გულბათი, რა თქმა უნდა. აი ახლა კი მივიღო ზარი სატელეფონო 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევან.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: როგორ ძანდები, შვილო?
0: მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ძანდებით?
1: თქვენს ნელ-ნელა ვართ.
0: კარგი ხანია თქვენი ხმა არ გამიგია ეთერში.
1: გენაცალოს.
0: მაგრამ ახლა ძალიან გამახარეთ ქალბატონ მას.
1: მე ძალიან მიხარია, აი ყოველთვის მინდა, როცა თქვენ ახართ, მაშინ შემოსვლა ვერ ვახერხ.
0: სამწუხარო, სამწუხარო, მაგრამ საბედნიეროდ ახლა ეთერში ხართ და
1: ძალიან გამახარეთ.
0: ხო, გამახარეთ მეც რომ დაგურეკეთ.
1: გენაცალოს ნაზდეიდა. ჩემო ლევან.
0: დიახ.
1: ეს ბატონი ლევანის დაბადების დღეა, ბახუტაშვილი.
0: კი ბატონო, ოქრო ადამიანი.
1: მივარდ რამდენი წელია ერთად თითქმის. ძალიან ძირფასი ადამიანია და მე ვულოცავ უცბად დაწერილი ლექსით.
0: აჰა, საინტერესოა.
1: შეიძლება ხოლმე?
0: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: კარგი. ბატონ ლევან ბახუტაშვილი. რჩეული კაცი გიწოდე და მე თანხმება სხვაც. მართლაც რომ გამორჩეული, ამას არ უნდა თქმა. ვერ გავიხსენებ ოდესმე, რომ აგეწიოს ხმა. კეთილს ღეობის მოსურნევ, სიტყვას წარმოთქვა ნაკც. მიეთმოეთმი არ გიყვარს, აზრით გონებით ხნავ, თუმცა ახლდან არ აქვს რომ კაცური კაცე ხარ. მეგობრის თვალით შეკურებ უკეთესელი ხვალ, ნაღვლიანს ვერ ვინ მოგისმენთ ყველა ძმა და და. დაბადების დღეს გილოცავ უფალი ღმერთის მწამს, 100 წლის იუბილეზე შეგეძლო სიტყვა სხვა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, აპლოდისმენტები.
1: დიდი მადლობა, ჩემო ლევან.
0: ეს აპლოდისმენტები ნამდვილად გეკუთვნით, ასეთი ლამაზი ლექსი, მე მგონია რომ ყველა ადამიანი და ამაკაცი ინატრებდა რომ მიუძღვნან ასეთი ლამაზი რითმები.
1: ენაცალე ლევან. ეხლა სიმღერა.
0: მოდი
1: შავახო მიუძღვნათ. და ავაცეკოთ ბატონი ლევან.
0: მაშინ შავახოც გავაჟღეროთ, თუმცა მე რატომღაც მინდოდა რომ ბატონ ლევანისთვის მეგოცნა 200 ყარაჩოხელის სიმღერა და თუ თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით.
1: არა,
0: რა ძანე. არა, ეს სიმღერა რამდენიმე წუთში.
1: თქვენ სიტყვას დღეს ძალიან.
0: და შავახოც, შავახოც რა თქმა უნდა აუცილებლად.
1: მოყოლოთ
0: რეკლამის შემდეგ.
1: უღმესი მადლობა შვილო.
0: გაიხარეთ.
1: ჩემი პატივისცემა ორბაგად.
0: იცოცხლეთ, გაიხარეთ.
1: ყველა მსმენელს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, პატივისცემით და დაგემშვიდობები ლევან. კეთილდღეობით, სიყვარულით. მშვიდობიანად, ჩემო კარგო ბაშკაცო. მიიღე კომპიუტერი შვილისაგან საჩუქრად და როგორც კი ჩაერთვა პირველი ლექსი იქნება თქვენს.
0: რა მაგარია, შედეგაში მოგახმაროთ ღმერთო.
1: დიდი მადლობა დედიკო, აბა კარგად.
0: აბა ბედნიერად და გამომშვიდობის.
1: ბედნიერად.
0: გაიხარეთ. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, რამდენიმე სიმღერა გვაქვს წინ მოსასმენად და აი ამ რამდენიმე სიმღერის შემდგომ აუცილებლად ბრუნდებით ეთერში, თუმცა მანამდე გავიგოთ რომელი საათია.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი 20 წუთია. არ დაიდებდოთ.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გადასვლა რამდენ თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ყვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ხოვლები არ დაიდადოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
1: საღამშვიდობი 21:35 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება თხოვნები საათის ბოლომდე და ტელეფონის ნომერი რა თქმა უნდა ყველაზე აქტიურია თითოეული თქვენი განისთვის. ნახოთ ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი მსმენელი და რას გთხოვს, რა სიმღერას გაგვაჟღერებს. გამარჯობა. გამარჯობა, ისე მოვარდა
2: მომიწევე ჩემს მართოხა. ხეთ ლევანი ფახუტაშვილი და ბადების ყოფილია და არ მახსოვს და დამარიცხა. ნიდალო მიიღეს თიგიგი სიყვალი თავის ოჯახთან ერთად.
1: დაიხარეთ, მაგრამ ნახეთ რამდენი მსვენელი ელოდება ახლა ეთერში გამოსვლას და სამწუხაროდ
2: კარგად.
1: კი ბატონო, კარგად, შეგვიძლია მილოცვები პირად ტელეფონზეც განვახორციელოთ პირად ნომერზე, მე მგონია რომ უფრო გავახარებთ ადამიანს. 2017-47 და ნებისმიერ შემთხვევაში მეორე ზარი თხოვნებში თუ კი განხორციელდება ამერიდან დაიბლოკება. დავქნათ 3000-ია, იმიტომ რომ სხვასაც უნდა ვაცადოთ ეთერში შემოსვლა. ჩემო მეგობრებო, გავითვალისწინოთ და ნუგვეწყინება, ძალიან მიყვარხართ. დიდი პატივისცემა ჩემი თქვენ დამი და გავუგოთ ერთმანეთს. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გუნდა.
1: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
3: არამიშო,
1: გული ვარ და იქიდან იგი ძალიან ნიგზიან გამახსენდა, გამახსენდა.
3: დიახ, ნიგზიან.
1: როგორ ძანდებით?
3: არამიშო, ხო ხო კარგად.
1: კი ბატონო, გამოიდა რა თქვენთან?
3: ოჰო, რაღაც წაერად გამოიდა რა. დღესია, დარი, ბალა.
1: მესმის, მესმის, ხო, რას ვიზოთ, მთელ საქართველოში ასეთი წვიმიანი დღეები არის, მაგრამ ნახეთ ხვალიდან, ხვალიდან გელოდებათ კარგი ამინდები შედარებით.
3: ო, მგონია, არის, დახო. უნებას უნდა უძგებდეთ.
1: აბარა, აბარა, მიმღებლობაც უნდა გქონდეს, რასაც დედაბუნება შემოგთავაზებს.
3: ხო, ამ ნომერი შეგერა მიდოდა ხოლმე. იუტერი გაშვილი, მღერეს შე დაიხოცნენ მერე იქოცნენ იმაში ისა რა ქვია შეზე დიფხას ხოვროს ყავიოს რაღაც ასეთია.
1: აჰა, მე მახსოვს ეგ სიმღერა და ეგ ეპიზოდიც მახსოვს, შე დაიხოცნენ მერე იქოცნენ და მოაგროვ ფულს და ოქროს.
3: არა, ერთხელ მართლია მაგი არის ახლა დიფხას ხოვროს ადამიანზე დიფხას ყავი მაი არის
1: ბატონო.
3: ადამიანზე დიფხას ხოვროს ყავი მაი არის.
1: არა, ჩვენზე დიდხანს საცხოვრს ყავი. ხო, ნუ ეხა არ ვიცი, ხა ესე მეცნიერულად შეიძლება ვერ მიუდგეთ ამ საკითხს მე და თქვენ, მაგრამ ხო, აი ესე
3: ფილმებში ყველაზე დიდხანს ყოვრობს 80-მდე, 63-მდე ყოვრობს.
1: შეიძლება, ხო, ეს ვერ უკვე დიდად ვერ გაგიწევთ ოპონირებას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
3: აა
1: მოკლედ თუ კი გვინდა კიდე ვინმე მოვიკითხოთ, მოვიკითხოთ და გავაჩიქოთ სიმღერას.
3: სიყვალა, სიყვალა, ვისაც უყვარს ეს დაიდარდო თვითონ და ვის ვინც ყველას მოვიკითხავ და
1: შევეცდები ეს სიმღერა, არ ვიცი რა დასახელებით გვაქვს, მაგრამ ალბათ გვაქვს.
3: ო, გიბერიკაშვილი მღერეს მაგრამ.
1: კარგი, დაგემშვიდობებით და შეიძლება რომ ეს სიმღერა გავაჟღერო. კარგად იყავით, ბედნიერად, ბედნიერად დროებით. მოკლედ ამოვიკითხოთ წერილები. დღეს ილია საქართველოს ლოცავს გააჟღერა გულბათო ჩვენი იაკო.

0: ეს ქუთაისიდან სიმღერა ნამდვილად გასაჟღერებელი გვაქვს მაპატიეთ აქამდე როგორ მოახერხე თუ შეიძლება ზურა ქემხიშვილის ანგელოზი ხარ პატარა მომასვენეთ და ვებ გვერდზე შემსრულებლის სახელი და გვარი რატომ არ ეწერებაო ინგა თირკი არის წელის ავტორი ამ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით მე კონკრეტულ პასუხს ვერ გაგცემთ იმიტომ რომ არ ვარ კომპეტენტური გამომდინარე აქედან ბავშვი თუკი თქვენი კითხვა პასუხით ვერ დავაკმაყოფილე მაპატიეთ ქალბატონო ინგა შემდეგი გზამლის საღამშვიდობის გულბად საყვარელო წამყვანო სიმღერა გვინდა გააჟღერო გოჩა და ხუჩა შესრულები დაბადების დღე მიუძღვნი ლევან ბახუტაშვილს პატივისცემით იზო და ნინო მოვიკითხოთ ყველა მსმენელსო მოგითხოთ ჩვენგანაც რა თქმა უნდა თქვენ შემდეგი გზამლი გამოიყურება ასე გთხოვთ გავუშვათ დათო გომართელის თბილისური პოპური მადლობა გულბად ბედნიერ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებ და ბედნიერ ცხოვრებასო პატივისცემით ირმა მწღეთიდანო ჩვენი უსაყვარლესი ირმა კარგახანია ირმა არჩენი წერილი მიმიღია და არც გამოხმაურება ყოფილა რაიმე თუნდაც მოკითხვის სახით თუმცა გამიხარდა შენი ეთერში გამოჩენა მესიჯებით მაინც და მოდით ახლა დროა გავაჟღეროთ სწორედ ახალი ჰიტის ფარგლებში დათო გომართელის შესრულები თბილისური პოპური და ყველა ის სიმღერა ნენელა ეტაპობრივად გაჟღერდება რაც ითხოვა ჩვენმა ერთგულმა მსვენელმა ეთერში გულბათი საღამოშიდობის
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-www.kalmatron.g.
1: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.

0: ღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

21 საათი 53 წუთი და რიგით ბოლომს მენელი უნდა შემოვიპატიჟოთ საღამოს თხოვნებში ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ხო, დასრულდნენ ენ თხოვნები რა ვქნათ. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ეს არის კანონზომიერება. რაც იწყება, ოდესღაც ვთავრდება. მაგრამ თხოვნები ჩვენს ტალღაზე

ზე დღეში ორჯერ იწება. ამიტომ შუა დღის ეთერში და საღამოს ეთერში ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე გამოკვდეთ და ღია ეთერში მთელი საქართველოს განსაგონად მოიკითხოთ თქვენი საყვარელი ადამიანები და გააჩუქოთ თქვენ

0: არაჩვეულებრივად მოვიკითხავ ქობულეთს, ქობულეთელებს, და იცი როგორ მიყვარს ჩემი ძირთას ქობულეთი.
1: აჰ, მე ვარ, ჯერდი ხარ, ესე თან არ ვიცოდი. ისე ჯერდი დავიკეთე, ბლავოთ ძაი გამიხარდე შეიძლება თაგუ.
0: აბა შე რა გეგონა, არ დაგხვდებოდი?
1: შეხოვეთის დიდი საათებს შეხარდა. ეს აღგელოდი გარდა.
0: მიჩეულია ჩვენი მსვენელი, რომ მე ძირთადად დიდი საათებს, ძირთადად არა, სულ დიდი საათებს ვარ. ორ კვირაში ერთხელ საღამოს ეთერში და აი წინა კვირაშიც და ახლაც მოკლედ რაღაცნაირად მოხერხდა და საღამოს მეც ნიუეცით საშუალება და უფლება რომ ცოტა თქვენთან ერთად გამტვირთულიყავი და უდარდებოდ გამეტარებინა საღამო. აბა ეხლა მითხარი დავით როგორ გზნობ თავს რა ხდება ქობულეთში მომიყევი 1-2 სიტყვით.
1: და გაგზნობ თავს რა ვიცი მან რა ვიცი იმიანი ამინდების გვაკეთეს რა ვიცი რა შემოდგება სუფშეფე ესე გამი.
0: ახლა ახლა წვიმა ქობულეთში?
1: დღეს იყო ბავშვი ისე რა წელწადა წვიმა
0: იყო. ეხლა უკეთესი ამინდი გელოდებათ როგორც ჩანს ახლა გადავავლეთ თვალი უახლოესი დღების ამინდის პროგნოზ და პარასკევს ცოტა აურევს ოდნავ ხო როგორც ჩვენ ისე რა ქვია როგორ არის იმაში ურევსო კანტორის ხალხი კი არა და რა ქვია მაგას აღარ ბახსოს ხო და მერე ზეგიდან უკვე გამოვა შაბათიდან ამინდი და კარგი სასეირნო დღეები გელოდება წინ ზიანი და თბილი
1: ამდენ შემოდგობა გიეჩნება
0: ისე კი
1: შეიძლება
0: ახაშვილი ელექტროსადგური ურევს.
1: ჯანად
0: როგორ წურევდა ელექტროსადგური, აეგრე აურევს ცოტას პარასკევს ამინდი. მე კარგად გძნობ თავს ამიჩეს, შესანიშნავად გძნობ თქვა თანერთად ყოველთვის თავს.
1: თქვა ამინდი ახალი ჩარეულია თუ რა.
0: აბა ეხლა მითხარი რა გავაჟღეროთ.
1: მოდი ახლა იყოს ოდიმ
0: შეგა ერთი გავა ერთი უნდა მითხრა დავით კაცად არის გაწერილი ეს ამბავი
1: ერთი მეგრული გავიშვი
0: არა ერთი უნდა მითხრა ისედაც ერთი უნდა მითხრა იმიტომ რომ რაღაცა წესები შეიცვალა და დამხვდა ეს წესები და მაპატია ხო ყველას ერთი მუსიკალური სრული აუსრულე დღეს
1: აი არ პრობლემა ძმამაში შენი მუსიკა იყო
0: ჩემი იყო უკვე კი ბატონო და თუ გინდა სხვა მოითხოვებით როგორც გაგიხარდება
1: თუ იყო და მასვი აი ჩურჩულები თვალდავა მასი რაღაცა კაგი მეგრული გავშლი
0: მეგრული
1: ხო კაგი მეგრული გავშლი ამას იუსი ჩემს არ დაიდადოს ყველა მსმენელს დიდი სიყვარულით ასე მოვიკითხავ ჩემ ბათუმში ჩემ თანამშრომლებს როგორც ბიჟის ყველა თანამშრომლებს დიდი სიყვარულით ორგანი სექციის თანამშრომლებს ბელგიის ქუჩაზე ბათუმში დიდი სიყვარულით ასე ვიცი ქობულეთ მოვიკითხა ჩემ პატარა ქობულეთ ყველას დიდი სიყვარული ჩემი სოფლის მაცხოვრებლებს მოვიკითხა უფალმა დალოცოთა გააცნიეს ყველა ოჯახი მათგანი ასე მოვიკითხა ჩემ ბილიტებს როდესაც ახლა ბაში არიან და ანუ ყველა თუსმენდან არ დაიდადოს იაბაში ეს მოვიკითხა და გიგა კანდაში დიდი სიყვარული
0: მოკითხა ყველა შენ მიერ ჩამოთვლილ
1: ადამიანებს განუყრელი სიმენელები არიან ჩემ ჯალივით ვიდეოს მოგიწევი და ბათუმში ასე ლაზიში და ნორა ეთამიძეს შენ გისურვებ შიდობიან კარგი გზა გასცემებზე თემანდე ზეუკეთესი და შესვიეთემ შიდობიანას დაბრუნებული ხარი ოჯახში ჩემო ძმაო მიყვარხარ გულში და გეხვიტე გულში
0: მადლობა ბედნიერა დროებით გავაცილე დავით კალანდარიშვილი ეთერიდან მოკლედ დასრულდა თხოვნები გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მოგეთხოვ კიდევ ერთხელ კუჭაძეების დინასტიას საგვარეულოს თავენთ არაჩვეულებრივ პატრიციო სტუმრებთან ერთად და მოკლედ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ყველას უკლებლივ ვინც უსმენს რადიო არ დაიდარდოს თუ არ უსმენს მადლობა რომ უბრალოდ არსებობთ ხართ და ყველაფერი იქნება ძალიან მაგრად დარწმუნებული ვარ არ არსებობს ადამიანი რომელიც შეიძლება რაღაცა პატარა სადარდებელი არ ქონდეს გულში მაგრამ თავარი არის ის რომ გადავერთოთ დაბალი ვიბრაციებიდან მაღალ ვიბრაციებზე შევიგზნოთ ცხოვრების ასე ვთქვათ ხალისი ბედნიერება რასაც ყოველდღურად გვთავაზობს ყოველი ახალი გათენებული დღე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ხვალინდელი ბედნიერი დილის გათენებას დროებით

0: რეკლამა. ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდ-ვილზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაქრა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

0: დავით. ოჩა. რაც გიმღერებთ ხმატრილო.
1: დაძნებს.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდარდო.

თორმე მაინც ვერ ქურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქივის დრო თურმე მაინც ვერ ქურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამყვება ყველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერს ვატარებულში ისტანამარებს ვასრულებ მუტამ წრემორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია

დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე. ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. მე სიამაყით გავშალებთები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც. ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის თვით შეშურდება ჩამავალ მზესაც.

ხავს სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს, ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად, ორთავს სოფელში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რადიო

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვერ მინდიხ რატო მაწვალებას არ ვიცი რას მერჩი რა დაგიშვი

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: სანუყვარც და ასე არ სადმღერია
1: არ ვიცი არ
0: ასე.